0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
16: mind. I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Nova.
4: dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
20: Som man... Det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Det her er Nova. Skru op for lyden af

0: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
6: Ja,
5: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
10: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner.

0: Nova.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
12: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
7: Som man, det er der.
6: Hvem sagde, som man siger?
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
5: Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses.

0: efter.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner

0: kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Nu er der mere

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Stå op med Gonova.
13: Og lyden er i dag.
12: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. I fredags blev en betjent skudt og såret under et skyderi i Nørresundby, men han fik hjælp fra en uventet kant. Den civile borger Alexander Steffensen trak nemlig den blødende betjent ind i politibilen og kørte ham i sikkerhed mod lægehjælp. Det fortæller han til TV2 Nord. Alexander Steffensen overværede, at en gerningsmand dræbte en 62-årig mand. Da betjenten ankom, blev han skudt igennem bildøren. Alexander Steffensen ydede førstehjælp og kørte politibilen væk, mens der blev affyret skud. Betjenten er i alvorlig, men stabil tilstand. En 48-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov affejer nu bekymringer fra Europarådet. Rådet frygter for menneskerettighederne, når Danmark og en række andre lande forsøger at oprette udrejsecentre uden for EU. I et brev advarer Europarådet om, at planerne udgør en betydelig risiko for blandt andet mishandling. Men ifølge Morten Bødskov er der styr på reglerne. Han oplyser i en skriftlig kommentar, at hensynet til menneskerettigheder allerede fremgår klart af den nye EU-lovgivning. Ministeren forventer, at Danmark sammen med 4 andre lande kan indgå en aftale om et nyt udrejsecenter inden årets udgang. Togpassagerer på dele af Fyn og Sjælland må i dag køre med togbusser. Mellem Ringsted og Slagelse er togene nemlig aflyst frem til tidligst kl. 14. Det skyldes, at et sporarbejde er blevet forsinket af uvejr. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Også mellem Odense og Fredericia er togene mandag erstattet af busser. Her forventer man, at togdriften kan genoptages fra tirsdag morgen. En dansk kvinde har vundet et maraton på is ved Nordpolen. Rikke Dam var lørdag hurtigste kvinde i North Pole Marathon, skriver Ritzau på baggrund af BBC. Hun gennemførte løbet i tiden 6 timer, 54 minutter og 2 sekunder. Maratonet det blev løbet på en rundstrækning på lidt over 1 kilometer, hvor deltagerne blandt andet bar redningsveste, mens vagter holdt øje med isbjørne. I alt deltog 23 løbere fra 7 lande, og Rikke Dam hun krydsede målstregen med et stort dansk flag i hænderne og kaldte bagefter løbet fantastisk.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig nordfra. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for

0: Det her er Gonova.
1: Jeg var inde og se den der Wuthering Heights. Utrolig hyped film. Alle snakkede om den. Jeg var begejstret allerede inden, fordi jeg synes begge skuespillere formidabelt lækre. Jeg tænkte, det bliver så fedt. Og sad tilbage i biografen, da den er slut, med en følelse af, var det bare det? What the flip? Altså, skuffende oplevelse. Og så kom jeg bare til at tænke på, jeg kan jo ikke være den eneste, der nogensinde har siddet tilbage efter en film i biografen og været sådan helt, har I ikke prøvet det?
2: Mm, jo. Ja, men det er mange år siden, jeg blev inviteret ind til en gallapremiere på Ringenes Herre. Mm. Og jeg anede ikke, det var en trilogi. Og man sidder der i 3 timer, og så slutter den, og så er det bare sådan et, du ved, fortsættelse følgeragtigt, hvor jeg bare sådan, okay, men hvor kan jeg se toren?
3: Ja,
2: med et år. Jeg var rasende, da jeg kiggede derfra.
3: 70-11-9000. Så du har været i biffen, men du blev skuffet efterfølgende, eller undervejs i filmen. Ja. En oplevelse, der måske stadig sidder i kroppen. Lykke for Odense, så godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du har 2 bioskuffelser, som du stadigvæk slæber rundt på. Hvad er det for 2 film?
4: Ja, den ene af dem, det var en gang i, jeg tror, det har været start 90'erne, det var den film, Madonna, hun var med i. Jeg kan ikke engang huske, hvad den
3: hed. Hun var med i
2: mange. Med Susan?
3: Nej, den for den er for 80'erne.
2: Ja,
4: jeg tror, den i Seng med Madonna eller sådan noget. Det er for den, hvor man... Altså, da der var gået 3 kvarter, der rejste vi os og gik, og vi var ikke de eneste, der forlod salen.
3: Og det synes jeg jo er et statement, virkelig, at rejse og gå ind til. Det har jeg aldrig gjort.
4: Min mand og mig, vi kiggede bare på hinanden, så sagde vi, ej, det er lort, det giver vi simpelthen bare ikke at se.
1: Ej, jeg har så meget respekt for at udvandre til en film.
4: Altså, det plejer jeg ikke at gøre, men, men det var for mig, og så, jeg ved ikke, er det 3-4 år siden, eller måske... Der var jeg inde og se den der bullet train med min veninde.
3: Mm. Ja. Med Brad Pitt.
4: Med Brad Pitt, og jeg havde godt nok lige sat næsen op efter. Og en rigtig god film.
3: Yes.
4: Altså, vi blev sættende. Men jeg
3: fordi
4: vil nok
3: Brad Pitt.
4: Sige, den var lige så slem som den her med Madonna. Undskyld, jeg bander, men... Vær til arveste lort. Ej, jeg har ikke set i 20 år, mand. Hold nu, krejle, mand. Nej, hvor var den ringe, mand.
3: Men Lykke, hvis du havde haft den samme energi i kroppen som i 90'erne, så havde du rejst. Og det er også, på et tidspunkt når man en alder, når man endelig er kommet ned og sidder, så er det lidt, okay, nu sidder vi til dit tænderlyset. Altså.
4: Jeg tror mere, det var, fordi min veninde havde givet mig den tur i fødselsdagsgave, og jeg ikke gjorde det. Og så den gang, vi kom ud, så sagde hun, ej, jeg er godt nok ked af, jeg er inviteret med ikke til den lortefilm. Du var bare helt færdig, mand.
3: Okay, men tak for advarslen. Jeg har ikke set den, og det kommer jeg heller ikke til nu.
1: Nej,
4: den har næsten lige været i fjernsyn på TV3.
3: Alene det siger noget om. Tak for ringet, og have en dejlig dag, Lykke.
4: Ja, i lige måde.
3: Tak,
1: hej.
3: Der er ikke noget bedre end en fynbo, som er rasende over noget, fordi det er...
2: Jamen, jeg elsker, at hun smittende. Spiller ud med et smil.
3: Ja, men,
5: De bedste klip fra programmet, Go

Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Påskeliljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
14: Ja, se, gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
20: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Et klip fra Konova.
1: Der er to typer mennesker. Dem, som krøller deres stræklagen og putter den ind i skabet, og dem, der folder det og lægger det pænt sammen. Og spørgsmålet er, hvilken en er du? Nu var der alle pralrøvene, de ringede for et øjeblik siden. Så jeg, det du bare skal gøre, du tager lige fat i det ene hjørne, så går du lige ind i det andet hjørne. Og helt ærligt, hvem er det, der ægte lytter med til Konova? Lad os prøve at finde ud af det. Lis fra Bjerringbro er med på telefon. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Nå, krøller du dit stræklagen ligesom Karoline, eller lægger du det pænt sammen?
2: Altså, jeg er helt med Karoline.
3: Okay, Lis, tak. Tak.
2: Det er simpelthen, det skal man simpelthen ikke bruge tid på. Og jeg kan godt forstå, hvis det gør lidt ondt i øjnene, at du kigger ind i det skab der.
3: Ja.
2: Men så køb en smart kasse. Smid det op i det. Og så er den hjemme.
3: Køb noget yderligere og pakke det. Det bliver sådan en ren babuskadukke.
1: Ja, ja, men det er meget energi at bruge på et stræklagen.
3: Mm.
1: For det bliver jo nogenlunde pænt, når først det ligger stramt på madrassen, ikke?
3: Jo.
2: Jo, det er der slet af. Altså, det er ligegyldigt.
1: Nej, ja. Godt. Tak, Lis, fordi der er et rigtigt menneske på linjen her til morgen. Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
1: Susanne fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Er du en stræklagen folder eller en stræklagen krøller?
4: En stræklagen krøller, rulle, prop ned i en pose typen. Og jeg har øvet mig i årvis, og jeg lykkes ikke med
1: og,
4: at holde
1: det. Altså, nu siger du put ned i en pose. Hvad er det for en pose?
4: Ja, bare sådan en lidt sådan en firkantet en af dem der, man får i salg. Så nogle pæne nogen.
3: Ja, ja.
4: Og så står det dernede lidt over hjørnet, og kan lige komme ind i skabet en gang.
3: Du har simpelthen givet op og lægge dem på en hylde?
4: Ja, fuldstændig. Ja. Det har jeg givet op på. Det virker ikke. Jeg bliver super på dem hver gang.
3: Yeah.
1: Som en inspiration, Karoline, til en pose, hvis altså, ja. Så er de ude af øje, ude af sind, kan man sige.
3: 100%.
4: Ja, eller en køn pose måske, så de står og ser lidt pæne ud af øjeren.
3: Ja, ja, ja. Men det kan jeg godt lide, at du har fundet en anden måde at gemme dem væk på. Ja.
1: Det er dejligt, at der er nogen, der er sådan lidt mere laissez-faire med stræklænerne. Tak, Susanne, og god dag.
4: Selv tak.
1: Rasmus fra Holbæk, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Krøller eller... krøller, der lægger sammen?
5: Det bliver krøller og smidt ind i en kurv, vi har i skabet.
1: Har du prøvet at lægge det, altså folde det pænt, sådan en stræklæn?
5: Ja, flere gange. Det går ikke.
1: Hvad har du, altså nogen, der har forsøgt at vise dig det? Har du set YouTube-videoer, eller har du bare prøvet selv?
5: Ja, jeg har haft min mor og både og min kæreste til at prøve, og jeg har prøvet at få ens om det. Det kan slet ikke lade sig gå.
1: Har du det ligesom mig, at man kan ikke rigtig stole ægte på folk, som folder deres stræklæner for pænt?
5: Det virker lidt suspicious til mig.
3: Yes.
1: De har et eller andet gravet ned i baghaven også. Ja. Og der er også noget...
5: Der er et eller andet der.
3: Ja.
1: Tak for ringet. God dag, Rasmus.
5: Ja, i lige måde. Hej.
1: Sandy fra Næstved, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Gør du som Karoline med dit stræklagen? Krøller det?
6: Ja, det gør. De ligger inde som fodbolde inde i skabet. Jeg kan så langt væk, de overhovedet kan.
1: Ja, men det lyder som noget, der kunne være hjemme med dig, Karoline. Du
3: jeg
1: også
3: har en fodbold i helt samskab, som jeg har min laner også.
6: Ja, det er svært at se forskel lige pludselig, når de ligger der samtidig. Ja.
1: Og altså, bliver du irriteret over det? Har du lært at leve med det? Kunne du tænke dig, at de liv var anderledes med foldede stræklæner? Ja. Eller?
6: Altså, vi har så dybt et skab, at de kuvertlæner, vi har til nogle af de andre, de bliver lagt foran, så de bliver skjult bagved. Så kan jeg ikke se dem.
3: Nej.
6: Så det er jo super godt.
1: Det, jeg hader med stræklæner, det er, når de er krøllet sammen, fordi jeg har nogle både til sådan en 1,40 eller 90 bredde seng, og så har jeg til dobbeltseng. Og når de bare er krøllet sammen, kan man ikke se, om det er det ene eller det andet.
6: Nej.
1: Og så skal man folde ud, så er det sådan, for fanden, det er altid det forkerte, man tager først.
6: Ja, men når man får lagt det hele på, når der var 1,5 meter ekstra land, det er ikke det.
3: Nej. Men jeg kan ikke sove i krøllet. Altså, jeg kan simpelthen ikke sove i krøllet sengtøj og krøllet laner. Der er sådan lidt prinsessen på ærten-agtigt, men det er derfor, jeg køber de stræklaner, som er lidt mere sådan elastisk i det. Det vil sige, at selvom at det egentlig har været ligget krøllet fuldstændig sammen ind i skabet, så er det ikke krøllet. Når man tager det ud, jeg ved ikke helt, hvordan det sker. Det er lidt ligesom gymnastiktøj nærmest. Ja. Altså, det har sådan noget... fordi der er de der fladelaner, som nærmest skal stryges.
1: Det er ikke gummilaner, vel?
6: Det er noget helt andet.
1: Nå, jeg vil gerne lige have et link til de der laner, hvis ikke det er gummilaner. Sandy, tak for lige at bringe lidt fornuftens stemme ind.
3: Ja, tak.
1: Eller komme lidt ned på jorden for alle folderne.
6: Ja, det var så let.
1: God dag, alle imod. Hej.
3: Hej.
1: Og et ekstra godt tip fra en til flere, som ringer og lytter med her. Tip til dig, Karoline. Mm. Vask dit stræklagen, tørtumle dit stræklagen, put det på sengen med det samme, så slipper du for at spekulere på, om det skal krølles eller foldes.
7: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig nordfra. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

0: Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man... Det er der. Ja.
22: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af...

0: Gunova Special.
1: Vi skal tale om kasser, og gerne store kasser. Og jeg tror faktisk, det er mænd, der er gladest for kasser. Papkasser.
2: Mm-hmm. Og slut.
1: Ja, ja.
3: Ja. Tak fordi du kom.
1: Ja. Ej, og så også mig. Jeg har taget mig selv i, at en gang imellem, så åbner jeg et skab, og tænker, jeg skal også lige rydde op, og hvad er det, jeg har liggende der? Så tænker har jeg glemt en iPhone? Og så åbner en tom iPhone-kasse, og så bare sådan, hvorfor er det, jeg gemmer de her kasser? Og det er særligt kasser til elektronik.
3: Det er, fordi kassen til en iPhone er pæn.
2: Ja, det er den faktisk.
3: Så man kan jo ikke nænde smide den ud, når nogen har gjort sig sådan umage med at lave den jo.
1: Måske er det derfor, men sådan nogle kasser fylder jo. De fylder pommeren til.
3: Mm-hmm.
1: Og jeg vil bare gerne vide, hvorfor at man gemmer de her kasser.
3: Jeg kan jo kun svare for mig selv.
1: Mm-hmm.
3: De er pæne. Og de virker, som om de har en værdi stadigvæk. Altså, det virker som om, selvom kassen ligger der, at man har en ekstra telefon liggende.
4: Ja, fordi når man lukker og åbner den, så laver den sådan en... Ja, den lukker sådan pænt.
3: Plus, hvor skal du ellers opbevare den der lille pind til at tage SIM-kortet ind og ud med?
1: Du har fuldstændig ret.
3: Den bruger man i hele den der kæmpe kasse.
4: Og der kom et klistermærke med dem i gamle dage også, som også kunne ligge
3: derinde. Åh, ja, rigtigt, ja. Gud, der må jeg have nogle liggende.
4: Ja, de var fede.
3: Jeg tror... at jeg har en 4-5 iPhone-kasser liggende, så har jeg nogle iPad-kasser, jeg har også nogle MacBook-kasser liggende.
1: Men du har jo ikke de iPhones mere?
3: Jo, altså nogle af dem har jeg.
1: Ja. Men jeg har jo tænkt en gang, da jeg beholdt de der kasser, tænker, hvis jeg en eller anden dag skal sælge dem, så er det meget rart at skrive, i original emballage.
3: Jeg ved ikke, hvis jeg skulle købe en, så ville jeg være glad for, at den var i original emballage. Jeg tror, de fleste er ligeglade.
1: Ja. Mm. Ja, man tager den jo bare ud af emballagen og bruger den aldrig mere igen.
3: Nej.
1: Andet end hvis du så igen skulle sælge den videre. Jeg går hjem og smider papkasser ud.
3: Jeg smed pap, altså du startede med at sige store kasser.
1: Ja.
3: På et tidspunkt, der, jeg kunne ikke komme ind i mit kælderrum. Jeg skulle flytte store kasser ud.
1: Mm.
3: Jeg havde en kasse til min pladespiller, som var ret stor.
1: Oh.
3: Så havde jeg købt nogle højtalere også. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, jeg skulle gemme kassen. Det var nogle freaking store højtalere. Så kasserne er jo endnu større, fordi de også var foret med sådan noget. Så de stod nede i mit kælderrum, plus at jeg havde fået et teleskop i julegave for nogle år siden. Kassen til det der lange teleskop, sådan en stjernekikker, stod jo også nede i min kælder. Til sidst så måtte jeg simpelthen, altså det var et projekt, et weekendprojekt at rydde ud i kasser, så jeg har fjernet de værste dernede fra. Og jeg har ingen idé om, hvorfor jeg synes, jeg skulle gemme dem, men jeg synes, at kasser har en værdi.
1: Altså, jeg er jo flyttet ikke, så mange gange, så jeg tænker, nogle gange så vil jeg ønske, at jeg også havde gemt nogle af de store kasser, for når man for eksempel skal flytte, og man har et fjernsyn, eller nogle højtaler, eller et eller andet, der virker lidt skrøbeligt, så er det jo rart at have den originale kasse.
3: Mm.
1: Så måske er det derfor, jeg har gemt kasser. Men sådan et 65-tommer tv-kasse, der bare står ude i et skur, ikke? Det er fandme dumt.
2: Altså. Fordi de bliver lidt møre, de der kasser, hvis de står ude i skuret.
3: Ja. Så er der en konklusion på vores samtale? Altså, skal vi smide kassen ud? Er det det, du siger,
1: Maja? Ja, jeg siger ud med kasserne.
3: Ja.
4: Arh, jeg ved ikke, om jeg kan. Desværre.
3: Vil I kunne tage kassen fra jeres seneste telefon, simpelthen uden at blinke, og så bare smide den ned i pap?
1: Det tror jeg godt, jeg kunne. Men jeg er jo lidt i tvivl, fordi papiret er helt hvidt. Er det så pap eller papir? Jeg tror også, det er der, jeg nogle gange står med problemet.
3: Ja, den bliver liggende i skuffen, indtil jeg finder ud af, hvordan den skal affaldssorteres. For fanden altså.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special. I'm sorry.

0: stå op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækkerbull. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afviser nu kritik fra Europarådet. Rådet advarer om, at menneskerettighederne kan komme under pres, hvis Danmark og flere andre lande opretter udrejsecentre uden for EU. I et brev peger Europarådet på en betydelig risiko for blandt andet mishandling, men Morten Bødskov mener, at bekymringerne er håndteret. I en skriftlig kommentar skriver han, at hensynet til menneskerettigheder allerede er tydeligt indarbejdet i den nye EU-lovgivning. Ministeren forventer, at Danmark sammen med fire andre lande kan lande en aftale om et nyt udrejsecenter inden årets udgang. I fredags blev en politibetjent skudt og såret under et skyderi i Nørresundby, men han fik hjælp fra en civil borger. Alexander Steffensen fortæller til TV2 Nord, at han trak den blødende betjent ind i politibilen og kørte ham væk fra stedet mod lægehjælp. Forinden havde han set en 62-årig mand blive dræbt, og da betjenten nåede frem, blev han skudt gennem bildøren. Alexander Steffensen ydede førstehjælp og kørte væk, mens der fortsat blev affyret skud. Betjenten er i alvorlig, men stabil tilstand, og en 48-årig mand er varetægtsfængslet i sagen. Over 43.000 unge står uden job og uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Dermed har politikerne misset deres delmål for 2025 med næsten 5.000 personer. Målet var nemlig, at højst 38.500 unge mellem 15 og 24 år skulle stå uden for både job og uddannelse. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er udviklingen især bekymrende blandt de 17- og 18-årige, hvor flere står uden job og uddannelse end i 2016. Skal du med tog på dele af Fyn og Sjælland, må du i dag køre med togbusser. Mellem Ringsted og Slagelse er togene aflyst frem til tidligst kl. 14. Det skyldes, at sporarbejde er blevet forsinket af uvejr, det skriver DSB på sin hjemmeside. Også mellem Odense og Fredericia er togene mandag erstattet af busser. Her forventer man, at togdriften kan genoptages fra tirsdag morgen.
1: Vejret præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig nordfra. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova. Har I prøvet at sende et brev med Dave? Altså, jeg har da prøvet at sende, jeg tænker, de fleste er så solgt et eller andet på Vinted, eller på DBA, eller noget, som har sendt en pakke med Dave, eller nogen af de andre. Det har vi prøvet masser af gange, men har I prøvet at sende et brev?
1: Nej.
0: Hvem?
1: Nej.
0: Hvornår har I sidst sendt et brev?
1: Jeg sender heller ikke så mange brev.
0: Jeg kan godt, jeg synes, der har været for meget tillid til de der røde postkasser igennem, altså... Ja. Der stod bare en eller anden postkasse ude på en landevej et eller andet sted. Selvfølgelig er der nogen, der kommer forbi med onde hensigter der. Det kan man da sige sig selv. Mm-hmm. Så det virker da mere reelt at gå ned på Shell, eller gå ind i Meny, eller hvem der nu har et Dave i din by.
2: Men og så du afleverer det der. I et stort bur. Sådan et stort stålbur. Og der kan
0: ikke
2: jo sådan
0: i brevet, det afleverer til en person.
2: Men gør man det?
0: Ja, for jeg kom til at tænke på, at jeg har afleveret en tillykke, du er blevet 50, og du sidder skide på et stykke papir, prøv.
1: Gud, ja, det har jeg drillet min mand.
2: Men det er da også en pakke.
1: What? Nej, det er jo ikke en rigtig pakke, den er jo sådan forholdsvis...
2: Forret kuvert.
0: Ja. Det var en kuvert, det var en bobble kuvert.
1: Ja.
3: Hvor fedt.
2: Ej, men det er også bare...
3: Så ligger den op af vores andres brev.
2: Ja, jeg går rundt med min i en taske en hel uge.
1: What?
2: Jeg glemte at sende den. Ja. Sådan en lille
1: lortprøvetask.
2: Skulle
1: du så
0: ikke lave den egentlig? Rent faktisk, du har kørt bil sammen med den der kuvert, Karoline, fordi jeg havde dig med på et tidspunkt.
2: Nej!
0: Jeg mener, du er dig, jeg havde med.
2: Der, dig eller dig?
0: Hvor, begge dele faktisk.
2: Okay.
0: Men,
1: ikke for meget.
0: Så den ligger i kuverten. Ja. Jeg har lagt den på sædet, fordi at der er ikke nogen postkasse. Jeg skal ned i butikken, og da jeg tog den med ned i bilen om morgenen, og der er butikken jo ikke åben, hvor jeg kan aflevere kuverten med den der afføringsprøve i. Og så skal jeg have en med, jeg kan ikke huske, om det er dig, eller måske vores praktikant, og da man så kører ind til siden for at tage vedkommende med, så er det sådan lidt, jeg flytter lige den kuvert et andet sted hen. Ja. Altså, bliver jeg meget opmærksom på.
2: At der lå B i den der.
0: Ja, og det gør der.
1: Det gør der ikke. Det er tanken.
0: Ja.
2: Men det gør der jo.
0: Ja, men jo.
2: Altså, hvis du havde noget af det der under neglene, så havde du B under neglene.
0: Men så gør man det også forkert.
1: Ja, det vil jeg også.
2: Jo,
1: ja,
2: vel.
1: Ja. Men husk nu at læse, hvordan man gør, inden man går i gang.
2: Er det så tæt?
1: Ja, til min mand. Ja, men det er bare fordi, nogle gange, så tror man...
0: Skal kvinder lave sådan en prøve også?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, ja.
2: Så du tror ikke, kvinder kan få tarmkræft?
0: Ja, jeg har ingen idé. Vi bliver skvinde for alle mulige andre ting.
2: Det er indjørningsstøv.
0: Nej, men det er ikke tarmkræft. Det er prostata, tror jeg.
1: Nå.
0: Nej, jeg ved det ikke.
1: Tarmkræft er det også.
3: Så har I heller ikke læst den tidligere, den der brochure.
0: Om jeg vil sige, Maja, du er jo kendt for ikke at læse opskriften færdig, før du går i gang med at lave retten.
2: Lige præcis sige. Den opskrift, der havde med min røv at gøre, den læste jeg meget nøje.
1: Ja, fordi man havde et stykke papir, ja. Man havde én chance.
2: You had one shot.
0: Ja.
2: One opportunity.
0: Der kommer jo en chance igen dagen efter, eller hvor ofte man nu har den slags.
2: Men der har du brugt papiret, du skulle lave den bag på.
1: Oh my God.
2: Det er jo det.
0: Men altså, så må man tage...
1: Ej,
2: en forhold.
0: Et stykke A4. Ja.
2: Nej, Dennis.
0: Hvad er det for noget blæk, du har puttet i printeren
1: for?
3: Men også, hvorfor er folk bare så villige til bare, du skal skide, okay, fint nok.
0: Jamen, altså
1: fordi man kan.
0: Du får kuverten tilsendt. Åben, den gør det, fordi det handler om dit liv. Nogle ganske få procent kan rent faktisk have kræftsygdomme eller noget andet farligt. Det kan man måle på den måde.
3: Mm-hmm. Det er skidesmart.
0: Så det er lige præcis det, som det er, Karoline. Og derfor så skal man gøre det, og man skal sende det. Og jeg kan glæde alle med, at man skal ikke slikke på kuverten, når den lukker.
1: Nej!
4: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
21: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Emma? Emma!
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Gunova special.
1: Jamen, jeg elsker, at man kan få alt muligt med hjem. Det er jo meget ikke så mærkeligt. Altså, Elton John har fået sin knæskaller. Så selvfølgelig kan man få alt med hjem fra lægen. Det er jo ens eget.
2: Ja, ja, det er jo det. Det er mit.
3: Nå, ja.
1: Helle fra Hillerød, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så du har fået lidt diverse med hjem.
4: Jamen, jeg har fået 4 børn.
1: Mm-hmm.
4: Og ved alle 4 børn har jeg glemt at få moderkagen med, altså placentaen, som børnene har ligget inde i.
1: Mm-hmm.
4: Og hver gang har jeg tænkt, ej, hvor var det pisse ærgerligt, jeg glemte det igen, ikke?
1: Ja.
2: Hvad vil du bruge den? Altså, jeg er nødt til at spørge, hvad skal du bruge den til?
4: Jamen, jeg har hørt, at der er nogen, der graver ned i jorden og planter et træ ovenpå. Mm. Det vil jeg selvfølgelig gøre.
3: Nej, det er faktisk cute.
2: Men du husker at få dine børn med hjem fra hospitalet.
4: Ja, jeg fik mine børn med hjem. Det var så dejligt. Den fjerde, jeg fik, hun rev simpelthen alt med på vej ud, da hun skulle ud. Forvæg, bagvæg og ødelagde min ophæng til livmoren. Så jeg fik opereret min livmor ud efterfølgende. Og så tænkte jeg, ved du, der har alle mine børn ligget. Så den tager jeg med hjem.
1: Og har du så brugt den til at plante træ?
4: Det kan du tro, jeg har.
3: Ej.
4: Jeg har plantet et kvædetræ ovenpå. Og det her kvædetræ, det giver stadigvæk her. Det var i 2017, og det giver stadigvæk kvæder så store, så de var et halvt kilo stykket.
3: Hold op. Sindssygt.
1: Du er en frugtbar dame, Helle.
2: Ja, som man siger.
3: Gud bevar.
1: Hold nu op, mand.
2: Signe og jeg sidder her.
3: Ja, vi kan slet ikke
1: det her. Ja, jeg har ikke født børn, så jeg kan ikke forstå, hvor smertefuldt det må være, det her. Men,
4: det var så smertefuldt, så den fjerde, der sagde jeg til mig selv under fødslen, nu skal du huske det her, gør så ondt, så hvis det gør mere ondt, så vil du fucking dø, altså. Så det gør du ikke igen.
1: Hvornår spørger du på, om du kan få tingene med hjem? Fordi at, jeg forestiller mig, at man er ret hurtig til ligesom at sende det videre i systemet.
2: Ja.
4: Jeg havde besluttet det, inden at jeg blev opereret, at det var det, jeg skulle. Fordi at, nu havde jeg mistet den 4 gange. Jeg skulle fandme ikke miste den 5. gang.
3: Nej.
1: Wow. Helle.
4: Jeg har lige solgt huset her, og det blev overdraget her den 15. februar. Og det, der gjorde mest ondt, det var faktisk at forlade det der træ.
2: Ja, det kan du bilde mig.
3: Så ved de nye købere, at de har din livmor i haven?
4: Nej, det ved de faktisk ikke.
3: Hvad er det? Ja.
4: Nå, det. Men de opdager, hvordan de får de vildeste klæder her til sommer.
1: Jeg havde skrevet det salgsopstilling.
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Det er en vanvittig historie, Helle. Tusind tak for at dele den med os. Tak for at lytte med. God dag.
4: Det var så lidt, og tusind tak for jer, ikke også?
1: Tak.
3: Hej.
4: Hej.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig nordfra. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Nu

0: dig. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja,
8: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
9: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
8: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Ribberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
8: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Skal vi lige tilbage til forårsbebuderen, sokker i sandalerne, eller bare tæer i sandalerne? Mm. Det er det store spørgsmål. Gitte fra Lyngby, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, det er det helt store kontroversielle emne, vi lige kører her til morgen.
2: Ja, det kan jeg se. Det er store beslutninger.
1: Og vi har ikke engang svaret i dag, fordi tiderne skifter jo hele tiden. Sokker i sandalerne, hvor er vi hen i år? Mig vil du vide det, alle vi andre vil i virkeligheden også.
2: Okay, jeg synes, vi skal have sokker i sandalerne.
1: Og er det, fordi du er slave af moden?
2: Ja, måske lidt. Jeg synes faktisk, det ser en lille smule smart ud.
1: Ja. Hvilken generation tilhører du, Gitte?
2: Ja, men jeg er samme som alle andre. Jeg er generation X.
1: Okay.
3: Ja, den er jeg ikke med i.
1: Nej.
3: Men
1: nej,
3: det er okay.
1: Nej. Jeg skulle til at sige, det kommer der på et tidspunkt, men det gør du så ikke.
3: Nej, det gør jeg ikke. Nå, så det, men skal det så være en den der, der går op
1: nej,
3: til midt på
1: skinbenet? Nej, det er ikke, den snakker vi ikke.
3: Nej, det var ikke
1: den snakker
3: vi ikke om.
1: Det snakker vi ikke om.
3: Gitte, enig.
1: Ja, så en sådan
2: på. Ja, enig, den store sportstrømpe, ikke?
3: Den ja, den lange.
1: Wow.
3: Lige præcis.
1: Godt, jamen, og fra en Gen X'er, Majbe, det jeg siger det bare, dem skal man lytte til.
3: Det skal man jo.
1: God dag, Gitte. Tak for ringet.
2: Og lige måde, tak for godt
1: program.
3: Tak, hej.
1: Rikke fra Bjergeskov, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Inden vi lige skal høre din mening om sokker i sandalerne, skal vi lige have etableret, hvilken generation tilhører du?
4: Jamen, jeg er 72'er.
1: Så generation X.
4: Ja, og vandmand.
3: Så kom nu. Siger også meget. Det bliver værre. Lad fornuften tale. Kom.
4: Ja, men Marius, jeg kan sgu ikke helt forstå, at du ikke har tiltalt eller pointeret, hvordan tæerne skal se ud, hvis de skal være uden sokker.
1: Så
4: jeg tænker da godt, de må være klippet og lidt pæne, ellers så må de gerne blive gemt bag en sok.
3: Præcis.
1: Så det er i virkeligheden for, at alle er, hvad kan man sige, på samme niveau, at man tager sokker på, for man ikke netop går og praler med sine tæer?
4: Ja, nu ved jeg ikke lige, om det er noget at prale af, for jeg er ikke så vild med tæer i den forstand, men jeg synes, hvis man skal have bare tæer, som jeg synes er det bedste og det flotteste, så skal de også være ordnet, så de er til at holde ud at se på.
3: Mm-hmm. Det har du ret i.
1: Så helst ikke sokker i sandalerne, med mindre man har grimme tæer.
4: Ja. Nej, det er nok der, jeg er.
1: Rikke har talt. Og så det tager vi 100 til en ekstra.
3: Det tager til efterretning.
1: Ja, det gør. Mm-hmm. Tak, Rikke. God dag.
4: Jamen, tak og lige måde.
1: Tak.
3: Hej.
1: Det er stramme meninger om det her, Marvitt.
3: Ja, så jeg ved det godt.
1: Prøv, hvis nogle af partierne vil stille op i valgkampen med det som valgtema.
3: Nå! Det kunne have så
1: jordskredssejr.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beckerbull. Tusindvis af unge står uden job og uddannelse trods politiske mål. Helt konkret var der i 2025 tale om 43.400 unge i alderen 15-24 år. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som fremhæver, at det politiske mål dermed ikke er nået. Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2017 en aftale om at reducere antallet af unge uden job og uddannelse med 20% i 2025. Det betød, at tallet i 2025 højst måtte være 38.500, altså knap 5.000 færre end tilfældet. I fredags blev en politibetjent skudt og såret under et skyderi i Nørresundby, og her fik han uventet civil hjælp. Alexander Steffensen fortæller til TV2 Nord, at han trak den blødende betjent ind i politibilen og kørte ham væk fra stedet mod lægehjælp. Forinden havde han set en 62-årig mand blive dræbt. Da betjenten nåede frem, blev han skudt gennem bildøren. Alexander Steffensen ydede førstehjælp og kørte væk, mens der fortsat blev affyret skud. Betjenten er i alvorlig, men stabil tilstand, og en 48-årig mand er varetægtsfængslet i sagen. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov affejer bekymringer fra Europarådet. Rådet frygter for menneskerettighederne, når Danmark og en række andre lande forsøger at oprette udrejsecentre uden for EU. I et brev advarer Europarådet om, at planerne udgør en betydelig risiko for blandt andet mishandel. Men ifølge Morten Bødskov er der styr på reglerne. Han oplyser i en skriftlig kommentar, at hensynet til menneskerettigheder allerede fremgår klart af den nye EU-lovgivning. Togpassagerer på dele af Fyn og Sjælland må i dag køre med togbusser. Mellem Ringsted og Slagelse er togene aflyst frem til tidligst kl. 14. Det skyldes, at et sporarbejde er blevet forsinket af uvejr. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Mellem Odense og Fredericia er togene mandag erstattet af busser. Her forventer man, at togdriften kan genoptages fra tirsdag morgen.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig nordfra. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Politik kan jo dele vandene, men der er også en anden ting, der kan dele vandene. Sokker i sandalerne.
2: Jeg tror, det skulle til at sige Moses, men næsten det samme.
3: Jeg tror ikke, han havde sokker med.
2: Og det ved man ikke jo. Nej. Der er jo ikke mange billeder fra den tid.
1: Nej, det er jo det. Men det var i mange år sådan en, oh my god, der går en tysk turist. Hvordan kan du se det? Men han har sokker i sandalerne.
3: Mm-hmm. Ja, tak.
1: Og pludselig så var det sådan lidt, oh my god, der går en boomer. Hun har ikke sokker i sandalerne. Mm. Så jeg blev enormt forvirret. Fordi jeg synes jo, det er sådan lidt, når nogen har sokker sandalen, jeg synes, det ser fjollet ud.
3: Ja.
1: Jeg kan godt forstå argumentet med, at så er det sokken, der fanger sveden, og i stedet for at den ryger ned i sandalen, det kan jeg sagtens forstå. Men det er jo ikke argumentet for at putte en sok i en sandal, fordi rent faktisk nogen synes, det er smart. Altså, det ser flot ud. Og jeg vil bare gerne høre.
2: Ja, men vi ved ikke, om det er moderne stadigvæk.
1: Ja, fordi nogle gange, så er det sådan lidt, ej, hvor var det flot sidste år, så er det sådan lidt, ej, okay, helt ærligt, sidste års model. Jeg vil gerne vide, inden jeg ryger min Birkenstock, eller min H2, eller hvad man nu har stående derhjemme, skal jeg have sok i sandalen i år? Eller ej? Er jeg hip, eller
2: 70-9000, lad os bare finde ud af det. Men dem, du blev shamed af sidste år.
1: Det var mine børn jo.
2: Det var den unge generation.
1: Ja.
2: Nu kigger over på dig, Karoline.
3: Ja. Jeg vil nok køre sok i sandalen.
2: Stadigvæk i år.
1: Ja. Men fortæl mig, hvorfor?
2: For det er, ikke sådan, er det ikke sådan lidt sidste år?
3: Jo, men altså, det er jo ikke, fordi der er sket noget. Altså, folk synes stadig, det er sådan lidt weird. Altså, jeg kan ikke kigge. Jeg har det lidt ligesom en Birkenstock uden sok. Det er sådan lidt sådan, jeg kigger på skinny jeans. Jeg er ikke klar til, at det skal komme tilbage.
2: Nej.
3: Det føler jeg heller ikke. Jeg føler ikke, vi er helt done med den endnu. Den kan godt lige køre et år mere. Ja. Tror jeg.
1: Spændende.
3: Men hvis den lige pludselig ikke gør, så hopper jeg selvfølgelig med på den måde. Altså, men der er jeg en regnord. Jeg følger bare de andre.
1: Mm. Men der er bare rigtig mange, som...
2: Og hvem er det, der bestemmer det?
3: Ja, men det er teenagerne.
2: Er det det?
3: Ja, derfor har de alt, de har al magten der. De har en tidlig sengetid, men de har modmagten. Og det kan vi kun, altså, det kan vi kun anerkende.
2: Ja. Nadja fra Holbæk, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvilken generation tilhører du? Det skal vi lige høre først.
4: Jamen, jeg er 32, så jeg må være
2: millennial.
3: Ja, du er lidt det, jeg kalder en selennial.
2: En selennial.
3: Okay. Ja, du er sådan lige en overgang der, ikke?
2: Så nu er vi ekstra interesserede i at høre, skal der sokker i de der sandaler i år, 2026?
4: Jeg har aldrig nogensinde haft sokker i sandalerne.
3: Gud, Nadja. Hvorfor?
4: Fordi man skal kunne se sin tær have noget farve. Der er intet værre, end at man får sådan en rigtig håndværkersok der på gulvet. Så man skal have kjole på. Det er det grimmeste, der findes.
2: Ja.
1: Word, sister.
4: Ja, og så. Jeg er også typen, der går i skinny jeans, og jeg har altid ankelsokker på.
1: Jeg kan lide dig mere og mere.
2: Ja, jeg synes måske, der er et eller andet galt med Nadja. Jeg kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er.
1: Nadja.
2: Men måske bare det, hun siger.
1: Jeg kan lide alt med
4: Nadja. Ja, men det... altså, der er intet værre, end at have sådan nogle kæmpe bukser på, der bare folk går og vader i dem. Det er jo forfærdeligt,
2: altså. Nadja, tak for ringet, og god dag.
4: I lige måde. Tak for godt
1: program. Tak, hej.
4: Hej.
2: Og ikke synderligt overraskende svært at finde et endeligt svar på, om der skal sokker i sandalerne eller ej.
1: Jeg synes måske i virkeligheden bare, at vi lever også i en verden, hvor at you do you. Altså.
2: Og det skal man altid huske. Det er bare meget rart at vide, inden man bevæger sig ud. Især hvis man omgiver sig med mennesker, der kan dømme en. Og det er typisk mennesker en anden generation end en selv.
1: Ja.
2: At det er med åbne øjne, man ved, at det har rent faktisk... En betydning om, hvilke sokker du har på i dine sandaler.
1: Mm.
2: Eller om du ikke har sokker i sandalerne.
1: Ja. Okay.
2: Den bedste løsning på problemet?
3: Skær benene af?
1: Lad
2: være
1: med at gå i
2: sandaler. Lad være med at gå i sandaler. Oh. Jeg er mindre indgribende, men du kan også vælge Sines metode, hvis det er det, du går efter.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stornyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Nova.
20: dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Gonova Special.
1: Jeg fik post i... Man får jo en mail, når der er post i e-boks. Og det første, jeg læser, der er der bare, der står e-boks, og står der bare PO, hvor jeg bare tænker, fuck, politiet har sendt mig et eller andet. Hvor har nu fået en bøde?
2: Mm.
1: Men så stod der, var det bare fordi, de havde skrevet post med store bogstaver? Det skal I lade være med!
3: Ja.
1: Jeg fik et sådan en... Pis!
2: Det er sådan, når man kommer ud til sin bil, hvor der er noget, du kan se en flap, der er i vinduesviskeren, hvor det bare, du er resten eller noget, kommer hen, jeg holder lovlig, jeg har parkering, jeg har betalt for det, så er det en reklame for et eller andet.
3: Ja.
2: Så altså, det er sådan, jeg kommer ikke til at købe noget af jeres produkt, jeg kommer kun til at have jeres produkt, hvis I giver mig fornemmelsen af, at jeg har fået en p-bøde.
1: Yes. Eller også på, at du bare siger, ej, jeg elsker det her produkt, for det var ikke en p-bøde. Det kan gå begge veje.
2: Nej.
1: Nå, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke åbnet nu, men der stod bare post, der stod ikke politi.
2: Ja, det kan også være post fra politiet.
1: Åh, shit.
2: Gå ind og kig mig.
1: Ja, det må heller godt.
2: Jeg har lavet, i øvrigt vil bare lige sige, den forbudte ret i går.
3: Ja.
2: Fordi jeg blev nødt til at sige til mine børn, at hvis de kendte nogen fra Italien, så må de ikke fortælle det. Men nu siger det i radioen her, så håber jeg ikke, at jeg får nogen repressalier. Jeg lavede en pastaret, hvor der var kylling i, og det må man aldrig gøre. Det må man aldrig gøre.
3: Så havde du chicken Alfredo?
2: Nej, jeg ved ikke. Den hed ikke noget, den ret.
1: Var der svampe i også?
2: Nej, det var der ikke.
1: Og spinat?
2: Der var soltørrede tomater og hvidvin og skalotteløg og fløde, og det var lækkert.
3: Det lyder lækkert.
1: Ikke, var der ikke noget? Var der selv noget grønt i? Altså ingen spinat? Prøv at putte spinat i, det lyder lækkert.
2: Og til dig, Signe.
4: Jamen, det kommer også til at handle om mad. Det er, der sker ikke ofte, men der sker en gang mellem det, at min mand han siger til mig, ved du hvad, du behøver ikke lave aftensmad til mig. Jeg spiser meget i går, eller jeg er ikke sulten. Og jeg har jo så lært af det efterhånden, fordi jeg ved jo godt, hvad der sker, når jeg har lavet maden, ikke? Så er han jo sulten.
2: Mm.
4: Og det spurgte min søn mig om i går, så jeg sagde, hvorfor har du alligevel lavet sådan en stor portion, hvor det kun var til dig og mig? Det er bare sådan, jeg ved, for han kommer ind lige om lidt.
3: Ja.
4: Og tager en kæmpe portion.
2: Men han er jo ikke en slange. Han er jo ikke sådan en, der spiser sådan en gang om ugen eller sådan.
3: Ja. Og så kan man se
4: klumpen. Det tror han nogle gange.
1: Ja, det tror han.
4: Det tror han lidt. Ellers du ved, så tager han bare noget skyr i stedet for, eller et eller andet.
2: Ja.
4: Men så står maden jo der, ikke?
2: Ja.
4: Og dufter dejligt. Mm. Og det var også noget med kylling, vi skulle.
3: Mm.
2: Ja. Var der hvidvin i?
4: Nej, det var kokosmælk i stedet for.
2: Det er også dejligt.
4: Også lækkert.
2: Ja, lækkert. Nå, lad os spille en sang, vi skal lyde til at høre munden.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig nordfra. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Mark fra Næstved, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvor er du faldet i søvn hen, altså som ikke var en ting?
1: På en gummibåd midt ude på vandet med mine to nevøer på.
2: Nej.
0: Var det dig, der ligesom skulle være den voksne i det her tilfælde?
1: Det kan man sige, men jeg var heller ikke selv, jeg tror ikke selv, jeg var 18 på det tidspunkt.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke helt huske, hvor gammel jeg var, men vi har bare købt en gummibåd i Bilka. Og så havde mine to nevøer på, og så jeg faldet i søvn ude på der, hvor der var lavt.
2: Nej.
1: Og så var den bare driftet ud i, ja, derude, hvor vandet det bliver helt sort, hvor du ikke kan se.
2: Nej.
0: For fanden, Mark.
2: Mark.
1: Ja. Så, og min familie, de stod inde på stranden og vinkede og kunne ikke komme i kontakt med os.
0: Og det der er vildt, det er, at man skal ikke ret langt væk før, så kan du ikke høre folk råber.
1: Mm. Altså, så det kan du nemlig ikke. Du kan bare se meget, meget små mennesker inde på stranden stå og vinke, ikke?
0: Ja.
1: Så sat mod, og så bare ned med min ene bøge, han gav mig længere de der padder der, eller hvad de hedder der, men der årene der. Men jeg gik bare i gang med hænderne ned på hver sin side.
2: Ja.
0: Og det gode er, at du kan fortælle historien, så alt er godt.
2: Og du taler svensk, det ved du bare har brugt.
1: Ja,
0: tak for ringen, Mark. God dag.
1: Så tak lige måske, ja.
0: Tak. Lad os lige rundt ned hos Charlotte fra Strøby Ede. Godmorgen, Charlotte.
3: Godmorgen til jer.
0: Det er jo en grum historie. Hvor faldt du i søvn hen, som ikke var din ting?
3: Og jeg er sgu heller ikke stolt af den. Da jeg kørte hjem fra arbejde, var jeg sindssygt træt, og så holdt vi for rødt lys, og der var rigtig, rigtig mange biler foran mig, så tænkte jeg, kan sgu godt lige, bare lige lukke øjnene et øjeblik.
0: Nej.
3: Det sker der ikke noget ved, tænker jeg. Og da jeg så får kigget op, der er sådan, selvfølgelig har det været et splitsekund, men jeg var væk, og så kigger jeg, så tænker jeg, fuck mand, hvor fanden er alle de biler, der holdt foran mig?
0: Nej, nej, nej.
3: Og så får jeg kigget op i bakspejlet, og så kan jeg bare se folk, de sådan, før nu, kælling. Og så i det, jeg kører frem, så bliver det rødt for mig, så tænker jeg, nej, nej, nej, og jeg, jamen jeg vidste ikke. Så hvis nogen af dem lytter med nu og har været udsat for det her, så undskyld, men hold kæft, jeg var træt.
2: Ja.
3: Det var ikke godt.
0: Man siger jo rent faktisk trafiksikkerhedsmæssigt, at sådan overdrevet træthed er at sammenligne med stærk beruselse. Ja, så hvis man er virkelig træt, så skal man finde en anden måde at komme hjem på. Hold nu, godt der ikke skete noget. Det kan også være, de har trollet dig. Alle dem, der var foran, det var sådan, hun sover nu, vi går om bag ved hende. Charlotte, godt det gik godt, og tak for ringet, og god dag.
3: I lige måde til jer. Tak for et fedt program.
0: Tak.
2: Hej.
0: Okay, lad os lige prøve. Stefan er med. Godmorgen, Stefan.
4: Ja, godmorgen.
0: Hvorfor sov du i en hæk?
4: Ja, sådan kort fortalt var vi til en forfest til Skive Festival, hvor jeg måske kom til at drikke lidt for mange shots, og så min kone, hun tænkte, at han har brug for at lige lægge sig på sofaen hos dem, vi er ude hos. Og så tænkte hun, der lægger jeg ham hen, og så er alt godt. Og så tænker jeg, ej, jeg skal op igen, og hun lægger mig i seng det ordentligt på gangen, du ved.
2: Ja.
4: Og så tænker jeg, ej, det er da også irriterende, hun lægger mig i seng hele tiden, når jeg vågner. Og så tænker jeg, så går jeg ud, og så gemmer jeg mig heroppe ved nabomælk, og klemmer ind mellem en hæk, og så en garage. Og så sker der så det, at jeg faktisk falder i søvn, og er der i halvanden time, så de ringer efter politiet, fordi at, de kan ikke finde mig og alt muligt.
2: Ej.
4: Og så kommer jeg så bare tilbage og tænker, hej, og alle sammen, de er bare,
2: hvad
4: fanden har du været henne? Ja. Jamen, jeg vågnede i en hæk.
2: Ja.
0: Og det er der, jeg udtrykker kommer at have fået en kæbe i øret.
2: Ja,
4: det er det. Ja. En tur i hækken, må man sige.
2: Ja. Oh my god.
0: Stefan, tak for ringet, og tak for at lytte med. God dag.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. I fredags blev en politibetjent skudt og såret under et skyderi i Nørre Sundby, men han fik hjælp fra en civil borger. Alexander Steffensen fortæller til TV2 Nord, at han trak den blødende politibetjent ind i politibilen og kørte ham væk fra stedet mod lægehjælp. Forinden havde han set en 62-årig mand blive dræbt. Da betjenten nåede frem, blev han skudt gennem bildøren. Alexander Steffensen ydede førstehjælp og kørte væk, mens der fortsat blev affyret skud. Betjenten er i alvorlig, men stabil tilstand, og en 48-årig mand er varetægtsfængslet i sagen. Over 43.000 unge står uden job og uddannelse, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Dermed har politikerne misset deres eget delmål for 2025 med næsten 5.000 personer. Målet var, at højst 38.500 unge mellem 15 og 24 skulle stå uden for både job og uddannelse. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er udviklingen især bekymrende blandt de 17- og 18-årige, hvor flere står uden job og uddannelse end i 2016. Et Københavns turisttiltag går nu verden rundt. Ifølge Ritzau har konceptet Copenhagen fået over 10.000 omtaler i internationale medier, siden Wonderful Copenhagen lancerede det i 2024. Her bliver turister belønnet for at bidrage positivt, for eksempel ved at samle affald, ankomme med tog eller tage på oplevelser uden for centrum. Medier som BBC, CNN, The New York Times og The Guardian har omtalt initiativet. Wonderful Copenhagen oplyser, at Copenhagen nu bliver til et fast helårstiltag med omkring 100 aktører. Skal du med toget på dele af Fyn og Sjælland i dag, så må du køre med togbusser. Mellem Ringsted og Slagelse er togene aflyst frem til tidligst kl. 14. Det skyldes, at et sporarbejde er blevet forsinket på grund af uvejr, det skriver DSB på sin hjemmeside. Også mellem Odense og Fredericia er togene mandag erstattet af busser. Her forventer man, at togdriften kan genoptages tirsdag morgen.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig nordfra. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Klokken den er 9:03. Jeg hedder Majbrit. Velkommen indenfor på den her efterårsagtige mandag. Vi skal fejre en ting lige om lidt. Og det er en ting, som kan gøre dig glad i låget. Det gør i hvert fald mig glad i låget. Forskning siger, at hvis ikke du bliver glad i låget, så er der noget galt med dig. Men vi skal også høre Ella Augusta sammen med Ida Lauberg. Bedre hen næste gang. Og Cat's Eye fra Gabriella lige her. Velkommen.
7: Skru op for lyden af

Eller Augusta og Ida Lauerberg, bedre held næste gang på Nova. Jeg hedder Majbritt. Klokken den er 9.09 på den her lidt, lidt kedelige efterårsagtige mandag. Tilbage i 90'erne, der arbejdede jeg på en karaokebar. Sam's Bar hed det. Jeg ved faktisk ikke, om det stadigvæk eksisterer. Men det var ret hot i 90'erne at synge karaoke. Og i dag, der er det faktisk international karaoke-dag. Og det er, bare lige for at fortælle dig, kara betyder tom, og okay betyder orkester. Så sammen bliver det til tomt orkester, karaoke. Og det kan åbenbart spores tilbage til for omkring 50 år siden, hvor et orkester strækkede, og en musiker så opfandt nogen, som så kunne spille du ved, orkesterets musik instrumental, og så var der nogen, der bare kunne stå og synge ved siden af. Smart. Det har vi nydt godt af i hele verden siden. Nok mest den, som står på scenen, har nydt det, fordi det er sjældent de store sangstjerner, som bliver opdaget på en karaoke-scene. Men lad os nu lige omfavne en gang, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvor glade vi bliver lovet. De fleste af os synger i badet. Vi synger i bilen. Nogen skruer endda ned for musikken for lige at høre om, ja, den ramte jeg meget godt, den der. Jeg kunne godt lave en duet med... hvad fanden ved jeg, Lewis Capaldi eller en eller anden. Fordi det gjorde jeg godt. Men faktisk, så skulle det være sundt for hjernen at synge. Så, du skal... Nu giver der nogle gode grunde til, hvorfor du ikke bare skal synge, men du skal synge karaoke. Fordi det stimulerer flere områder i din hjerne, samtidig med, at det fremmer din hukommelse. Det skulle efter sigende være stresslindrende. Og det skulle reducere muskelspændinger, det skulle give langsommere puls, og så skulle det frigive endorfiner, som reducerer angst. Og så kan det at synge karaoke offentligt faktisk fremme følelsen af social tilknytning, velvære og tillidsforhold. Og helt ærligt, vi ved jo alle sammen godt, at det føles dejligt at synge sammen. Vi kan bare se, hvad der skete i går til finalen i VM i fodbold. I pausen, det var måske en lille smule over the top, vil nogen måske mene. Men ikke desto mindre, så fik man den, at man blev sgu glad i låget. Man blev glad i låget af pausens underholdning, end man gjorde af selve kampen, fordi det kan vi tale om på et andet tidspunkt. Sjældent har jeg set så kedelig en fodboldkamp. Jeg faldt faktisk i søvn og måtte se på nyhederne her til morgen, hvem der vandt, så tillykke til Spanien. Men lad os bare komme i gang med at synge, og lad os bare tage en af de sange fra i går, nemlig Shakira og Burna Boy.

0: her på Nova. Jeg hedder Majbert, om et øjeblik Miley Cyrus og End of the World. Lyden af i dag.
1: Nova. Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
0: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Annika og livsforladt her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Annika var jo en af de 8 kunstnere, som jo optrådte på Grøn i går i Olleren. Det var måske ikke lige det fedeste vejr, de havde der. Men Grøn fortsætter jo allerede på torsdag. Det gør det i Esbjerg. Det er jo en af mine favoritbyer, fordi pladsen ikke er så skide stor. Så man kan opleve begge scener egentlig lidt tæt på ved at stå på midten og bare dreje rundt. Så er du en af dem, som stadigvæk har Grøn til gode, så rigtig god fornøjelse med det. Om et øjeblik, der har jeg Sara Larsson om Midnight Sun, men allerførst til

0: Sara Larsson og Midnight Sun på Nova. Klokken den er 9.36. Miles Smith og Nice to Meet You her klar lige om et øjeblik. Nova. Nova.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Fox Corny.

0: efter.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

Harry Styles og American Girls på Nova. Klokken den er 9:47. Jeg begik fejlen. Jeg tog klipklapper på, da jeg gik ud af døren i morges. Jeg har de koldeste pølser, altså. Jeg glæder mig til at få nogle strømper på lidt senere på dagen. Jeg har Malte Ebert sat det fri på vej, men allerførst her, nok en af mine største teenage crush, Eminem og Lose Yourself. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

0: Klokken er 9:05 her på Nova. Jeg hedder Maywood her med Gracie Abrams og That's So True. Jeg har Christoffer Fall So Hard på vej med et øjeblik, og så skal du også opdateres på, hvad der sker i verden. Og en lille vejrudsigt, så ikke du laver samme fejl som mig og ryger ud af døren i ført klipklapper.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfølgelig.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Byen på. Flere afviste asylansøgere kan fremover ende i et udrejsecenter uden for EU, det skriver Ritzau. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afviser kritik fra Europarådet, som ellers advarer om, at menneskerettighederne kan komme under pres, hvis landene opretter udrejsecentre uden for Europa. Ministeren mener, at den nye EU-lovgivning allerede tager højde for bekymringerne. Danmark forhandler nu med fire andre lande om en aftale, som regeringen forventer kan falde på plads inden årets udgang. En dansk løber har vundet et af verdens mest ekstreme maratonløb på is ved Nordpolen. Rikke Dam var den hurtigste kvinde i Nord Pole Marathon, skriver Ritzau. Hun gennemførte løbet i tiden 6 timer, 54 minutter og 2 sekunder. Maratonet blev løbet på en rundstrækning på lidt over 1 kilometer, hvor deltagerne blandt andet bar redningsveste, mens vagter holdt øje med isbjørne. I alt deltog 23 løbere fra 7 lande. Rikke Dam krydsede målstregen med et stort dansk flag i hænderne og kaldte bagefter løbet fantastisk.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Der er en opklaring på vej med sol, der breder sig fra nord til hele landet, undtagen Bornholm. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. På Bornholm lidt køligere, let til frisk vind omkring nord. Ved kyster med pålandsvind op til hård vind.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
5: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Klokken er 3 minutter over 10 på den her mandag. Jeg hedder Maywood, Bibi Rexha og Faithless og New Religion har på vej. Men allerførst, Christoffer og Fall So Hard.
5: Skru op, for lyden er i dag.

New Religion fra Bebe Rexha og Faithless på Nova. Klokken den er 10. Ah, 9 minutter over. Ej, hold kæft, jeg er virkelig dårlig til klokken her til morgen. 9 minutter over 10 er klokken. Min kæreste og jeg, vi har sommerhus, og i vores grundejerforening, der skulle vi have loppemarked i weekenden, og vi havde egentlig set lidt frem til det. Vi er en grundejerforening med 400 parceller, og vi tænkte, der kommer til at være gang i den. Altså, det er, der kommer til at være stadig ude foran samtlige små huse, og folk fra hele oplandet kommer garanteret for at købe vores skrald. Nej, det vil jeg bare sige, det gjorde de ikke. Og så vil jeg også sige, det var en lille smule skuffende, fordi ud af de 400 parceller, om man vil, der var vi 22, som havde valgt at lave sådan en loppestand. Og det er måske, fordi de har haft succes med at komme af med alt deres LORT på nogle af de foregående loppemarkeder, der har været de foregående år. Og vi havde virkelig meget. Vi havde tre borde, sådan nogle opklapborde, som er sådan cirka 1,5 meter, måske 1,60 meter lange. Så vi tænkte, er du sindssyg mand, hvor har vi mange ting, vi gerne vil sælge? Jeg tror, vi fra klokken var 10 til klokken var 15. Jeg tror, vi omsatte for 300 kroner. 300 kroner. Og jeg tror bare, at det er fordi, når man står og kigger på alt det her, man tænker, der er helt sikkert nogen, der vil eje det. Newsflash. Hvis ikke du gider eje det, så er der sjældent nogen andre, som gider eje det. Og hvis de nu kommer og ligesom siger, okay, den her urtepotte, hvad skal du have for den? Så sig 2 kroner. Det er lige meget, om du får 20 kroner eller 2 kroner. Du slipper for at pakke den væk. Altså, jeg bliver bare sådan lidt, nej, du får den ikke for 5 kroner. Og hvad gjorde jeg? Jeg kørte til Røde Kors med skidtet bagefter, fordi man gider bare, man gider ikke, vel? Så hvis du har haft loppemarked, og du ikke er kommet af med noget af dit skrald, så giv det til nogen, som virkelig er ægte værdigt trængende. Og bare glem den der 5'er, du kunne have lavet på en urtepotte. Den 5'er, den er bedre givet til et velgørende formål. Jeg har Kevin Little på vej med Turn Me On, men allerførst her, Sommer og Homewrecker.

0: Jo, Kevin Little. Med lidt gode hofterytmer her og Turn Me On på Nova. Jeg hedder Majbrit, om et øjeblik Sabrina Carpenter og Espresso.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

10:27 her med Miles Smith og Stay If You Wanna Dance på nu, hvad jeg hedder, Maj-Brit. Jeg ved ikke, om du fik set fodboldkampen i går. Jeg så første halvleg, og så så jeg pausen. Og jeg er egentlig glad for, at jeg fik set den der pause, fordi det bliver da nok det, man taler allermest om i forbindelse med fodbolden. Og så lige Trump, som ikke vil gå ud af billedet, da Spanien skal have taget der sådan lidt vinderfoto, og han bare bliver stående. Altså, den mand, han er på alle sæt og vis så upassende, og så selv i scenesættene, at det er jo... Det er jo ikke begyndt at være en joke, det var en joke i årvis, men det var virkelig, det slog virkelig hovedet på sømmet i går. Jeg faldt i søvn til anden halvleg, og jeg synes, det var for sent, ærligt, og det her pauseshow, som skal tage så lang tid, og så den der med, nå nej, og så skal vi jo lige rydde op på græsset jo, fordi nu har der jo lige været kæmpe show, så, og de skal jo faktisk ind og spille noget ret vigtigt fodbold. Jeg synes, det var god underholdning. Der var noget til os, som ikke er de største fodboldentusiaster, men jeg tror, at den finale der, det var nok en af de kedeligste kampe, som har været, hvis du spørger mig. Nu har jeg kun set 5, men det der var 100% den allerkedeligste, der overhovedet var. Men kæmpestort tillykke til Spanien med trofæet. Jeg har Lucas Graham på vej med Second Chance, men allerførst DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince og Summertime. Drums, please!

0: Lucas Graham og Second Chance på Nova. Jeg hedder Majbrit. Klokken den er 10:36. Jeg er tilbage med et øjeblik med Teddy Swims og Bad Dreams. Nova.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
13: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Forabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
9: Ja,
8: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
9: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
8: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nova.
13: Start dagen med
14: Gunova.
13: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
12: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: super fed lyd i det nummer her. React fra Switch Disco sammen med Ella Henderson. Jeg har Tame Impala på vej med Dracula, men vi skal også tale en lille smule om, hvorfor det er så skidesvært at fange en flue.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Målet skal nås. I Danmark har vi styr på turisterne ifølge resten af verden. Et nyt koncept herhjemme med navnet Copenpage får turister til at passe bedre på byen, og det har fået stor international opmærksomhed. Copenpage har nemlig fået over 10.000 omtaler i internationale medier siden lanceringen i 2024, skriver Ritzau. Wonderful Copenhagen, der står bag initiativet, fortæller, at turister blandt andet kan optjene belønninger ved at samle affald, tage toget eller besøge områder uden for centrum. 7 ud af 10 deltagere melder tilbage, at den har ændret deres måde at opleve byen på. Storbritannien får i dag sin 7. premierminister på bare 10 år. Det skriver flere britiske medier. Andy Burnham overtager posten, efter at Keir Starmer er trådt tilbage som leder af Labour. Her ved frokosttid afleverer Starmer sin afskedsbegæring til kong Charles, som derefter formelt beder Burnham om at danne en ny regering. Senere i dag holder den nye premierminister sin første tale foran Downing Street 10 og begynder at arbejde med at udpege sine ministre. Skal du med toget på dele af Fyn eller Sjælland, kan du stadig blive mødt af togbusser og ekstra rejsetid, det skriver DSB på sin hjemmeside. Et omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket efter uvejr i går aftes, og derfor kører der fortsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse. Også mellem Odense og Fredericia er togene erstattet af busser. DSB oplyser, at der kan være ventetid, men forventer normal drift fra i morgen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Der er en opklaring på vej med sol, der breder sig fra nord til hele landet, undtagen Bornholm. Temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm. Lidt køligere, let til frisk vind omkring nord. Ved kyster med pålandsvind op til hård vind.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler.

Klokken den er 11:03. Jeg hedder Maja. Hvorfor er fluer så ualmindelig hurtige? Hvorfor er det svært at få dem klasket? Det får du svaret på lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med meget på fluespind fra Parker. Men allerførst Tame Impala og Dracula. Skru op for lyden af

10 minutter over 11 er klokken her på Nova. Hermed er pakker og flue et spind. Jeg hedder Majbrit. Jeg har altid undret mig over, hvorfor en flue er så skidesvær at fange eller at klaske, for at være ærlig. Fordi det er jo det, vi gør med dem. Det er ikke, fordi vi fanger dem og siger, ej, hvor sød var du. Det er, fordi de er irriterende, og de kilder, og de er bare en lille smule klamme, fordi man ved ikke, hvilken lort de har siddet på, før de sætter sig på din næse. Så grunden til... Nu har jeg været google. Grunden til, at fluer er så hurtige, er fordi de faktisk registrerer op mod 300 billeder i sekundet. Så tænker du, og hvad betyder det? Jeg kan fortælle dig, at du opfatter omkring 60 billeder i sekundet. Det vil sige, at deres hjerne behandler altså visuelle indtryk op til 5 gange hurtigere, end vi gør. Det vil sige, at når du kommer med din fluesmækker, så har den allerede fanget, at du er i gang med at klaske den. Åbenbart så er deres nervesystem, er deres vingemuskler forbundet, når de skal foretage en undvigemanøvre, og det kan de gøre på under 10 millisekunder. Når det så er sagt, så er vi gudskelov meget klogere end fluer. Så hvordan det så fremadrettet skal lykkes dig at få dem klasket, det bliver du klogere på i løbet af formiddagen her. Jeg har AO Technology på vej fra Milo, men allerførst her Ella Augusta og

0: AI Technology på Nova. Jeg hedder Majbet. Klokken er 17 over 11. Er du som jeg virkelig træt af fluer, og er du en lille smule frustreret over, at du aldrig rigtig kan få dem klasket, så giver jeg dig gode råd til, hvordan du kan gå hen og blive flykiller. Jeg har også Mark Amber på vej med Belong Together og Tay-Tay og Opalite.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
6: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
6: Nova.

Klokken den er 11:26. Jeg hedder Majbrit. Jeg er en af dem, som virkelig, jeg bryder mig virkelig ikke om fluer. Mest fordi jeg ved, at de kommer med en del ting under fødderne, når det er, at de sætter sig enten på mig eller på min ostemad. Jeg synes, det er decideret ulækkert. Og jeg er virkelig dårlig til at fange dem, og jeg er enormt dårlig til at klasse dem. Fordi det, der sker, det vi gør som mennesker, eller den tager tilbage, det jeg gør som menneske, det er, at jeg tror, at hvis jeg nu kommer bagfra, altså jeg tager min hånd op bag ved fluen, og så klasker jeg den ind, og så er den jo væk. Og det er jo fordi, den opfatter tingene 5 gange hurtigere, end vi mennesker gør. Det vil sige, at alting, som du gør, oplever den sådan lidt i slow motion. Det vil sige, når din hånd er på vej, så tænker den, bite me, mand, og så er den væk. Så det, du skal gøre faktisk, det er, at du selvfølgelig skal bevæge din hånd meget langsomt mod fluen, men du skal faktisk gøre det, at du skal gå ind foran fluen, fordi en flue altid letter baglæns eller vinkelret på truslen. Så det, du gør, det er, at du rent faktisk sætter din fluesmækker eller din hånd 3-5 cm foran fluen, og så flyver den direkte ind i dit slag eller din hånd, når du forsøger at flygte. Så ergo, du kommer ind forfra, så flyver den lige ind i dig. Så når du næste gang ligesom skal være den, som er den, og redder familien fra fluer, så vil jeg bare sige velbekomme.

0: Benjamin Hav og Portugal her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Den er 11:35. Jeg har Katinka og kogeplade på vej og Kygo sammen med Eva Max og whatever. Nova.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
6: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Jeg tænker, og kogebladet her på Nova, klokken den er 11:45. Jeg hedder Majwit. Det er sommer, det er sol nogle steder, og det er ensbetydende med, at der også er rigtig mange fluer. Jeg hader fluer. Hvis du skal slå en flue, skal bare sige ud af kurs, eller du skal slå den ihjel, lad os bare sige det som det er, så skal du huske at gå ind foran fluen, fordi den vil enormt gerne lette baglæns, men den flyver direkte ind i din hånd, hvis det er, at du kommer og angriber den forfra. Så det var et tip. Hvis du ligger om aftenen og tænker, oh my god, jeg er jo ikke i Karate Kid, jeg kan ikke fange den der flue i min spisepinde, og du ikke magter at ligge og klappe, fordi du er bange for at vække dit barn, som måske lige er faldet i søvn, eller din kone, eller din mand, hvad den måtte være, så kan du faktisk gøre det, at hvis du tænder et lys i et rum væk fra dig, så er det der, fluen søger hen, fordi fluer navigerer efter lys, og de mister orienteringen i mørke, simpelthen. Så hvis du bare gør der, hvor du ligger, hvis du gør det mørkt, og så lader en enkelt dør, eller måske et vindue, stå på klem til et oplyst rum. Og det kunne man jo gøre, hvis man ligger og sover for åbent vindue, så kunne man tænde sådan en lille vågelampe, måske i virkeligheden, ud foran vinduet, fordi så søger fluerne ud i stedet for ind. Så de forlader simpelthen dit soveværelse helt frivilligt, hvis der du tænder lys andre steder. Det var sgu da et meget godt tip, synes jeg, ikke? Jeg har Mille sammen med uro og drømmefanger på vej med et øjeblik. Jeg har August Højen og kaster mig ud i, men allerførst et godt genhør fra en dame, jeg har set live. Hun hedder Adele, og her får du hende med Rolling in the Deep.

0: Den er 11:56. Jeg hedder Majbrit. Jeg har en af grønkunstnerne på vej om et øjeblik, og hvem det er, det kan du blive klogere på efter nyhederne og et kig på vejret.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Ledigheden herhjemme er steget en lille smule, men selvom flere danskere står uden job, er der stadig godt gang i arbejdsmarkedet. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Dee Burnham overtager posten, efter at Keir Starmer er trådt tilbage som leder af Labour. Her om lidt afleverer Keir Starmer sin afskedsbegæring til kong Charles, som derefter formelt beder Burnham om at danne en ny regering. Senere holder den nye premierminister så sin første tale for en Downing Street 10 og begynder at arbejde med at udpege sine ministre. En dansk løber har vundet et af verdens mest ekstreme maratonløb på is ved Nordpolen. Rikke Dam var nemlig den hurtigste kvinde i North Pole Marathon, skriver Ritzau. Hun gennemførte løbet i tiden 6 timer, 54 minutter og 2 sekunder. Maratonet blev løbet på en rundstrækning på lidt over 1 km, hvor deltagerne blandt andet bar redningsveste, mens vagter holdt øje med isbjørne. I alt deltog 23 løbere fra 7 lande. Rikke Dam krydsede målstregen med et stort dansk flag i hænderne og kaldte bagefter løbet fantastisk.
2: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Der er en opklaring på vej med sol, der breder sig fra nord til hele landet, undtagen Bornholm. Temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm. Lidt køligere, let til frisk vind omkring nord. Ved kyster med pålandsvind op til hård vind.
2: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: Klokken den er 12:03. Jeg hedder Majbert, jeg har en time nu. Jeg har blandt andre Rasmus Seebach, Anker Stjerne og Gops på vej, men allerførst skal du have Mumle og 4 uger.
1: Skru op for lyden af i dag.

Rasmus Seebach, Anker Stjerne og Gobs og 1000 år her på Nova. Jeg hedder Maj, klokken den er 10 minutter over 12, sådan ish, og jeg så ikke fodbold i går. Det tror jeg, der var mange, der gjorde, men jeg undrer mig lidt, når jeg går på de sociale medier. Måske er det bare min algoritme, men der er nul fodbold. Altså, der er Trump, som gør sig selv til grin ved ikke at forlade et fotoshoot, da man skal tage billeder her af de nykårne verdensmestre. Der er billeder af Justin Bieber, som man siger, hvis vi har lært noget fra VM, så er det, at Justin Bieber, han er venstrehåndet. Der er billeder af alle mulige kunstnere, som har set kampen. Der er billeder af BTS. Der er billeder af Madonna og Ronaldinho og Ronaldo. Og der er billeder af yndige børn, som optræder for millioner og millioner af mennesker. Men er fodboldspillere? Nej. Det er som om, at det bare er blevet et stort show, og jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, på trods af, at jeg ikke er en fodboldpige, så synes jeg lige pludselig, at VM i fodbold handlede om lige præcis, eller i hvert fald finalen, handlede om så meget andet end en fodbold. Men hey, så var der jo noget til dem, som i den grad ikke ser fodbold. Så hvis du er røget på de sociale medier lige nu, fordi du har ferie og først lige har startet, ligesom startet dagen nu, så godmorgen, som det hedder. Men prøv at lægge mærke til, hvor lidt fodbold der er. Måske synes jeg, det er lidt synd, fordi det er jo, det var fandme en stor begivenhed. Og igen, kæmpe tillykke til Spanien, som kunne løfte trofæet. Jeg har Coldplay, som jo var en af hovednavnene, om man vil, i går, med Viva La Vida, men allerførst her, Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Coldplay og Viva La Vida her på Nova. Jeg hedder Majbrit. The Muppet Show, som jo, vi jo fik relanceret i, til finalen i pausen i VM i går. Altså, jeg tænker, Chris Martin, han var vel, hvad, 4 år gammel, da man ikke længere valgte at lave Muppet Show. Så 50 års jubilæum, det var åbenbart derfor, de var med. Min datter på, på 24, hun var bare sådan, det er Muppet Show. Jeg aner ikke, hvor hun kender dem fra. De, vi har aldrig set det i fjernsynet. Men nu har hele verden set Kermit og Miss Piggy. Tusind tak til Chris Martin. Jeg har Malte Ebert sammen med Svea S på vej med Mindst Ondt, men også Ray og Where's My Husband.
1: Lyden er i dag. Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

0: Ray og Where's My Husband på Nova. Klokken den er 12:29. Jeg hedder Majbrit. Jeg er her en lille halv times tid endnu. Vi var i sommerhus i weekenden. Vi havde gæster fredag. Er du så åndssvagt, hvor det regnede fredag. Vi sad udenfor. Vi grillede, og så begynder det at regne lidt. Vi har sådan en overdække på vores terrasse. Og så regner det mere, og vi rykker længere og længere tilbage. Og lige pludselig, så begynder det at regne ind under vores afdække, eller den her overdækket terrasse, fordi at vandet åbenbart kom med en sådan kraft, at afløbet simpelthen ikke kunne tage det, så det røg over sine bredder. Så vi sad faktisk og fik sådan totalt brusebad, mens vi sad og spiste dessert. Og ærligt, det var jo faktisk lun samtidig, så vi hyggede os med det. Jeg synes, det var det var sådan en rigtig dansk sommerting, men så vil jeg bare sige, så har vi været der, ikke? Så vil vi gerne have noget godt vejr, fordi der er faktisk nogen af os, som ikke engang har startet vores sommerferie endnu. Og meget apropos, så har jeg bedt Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær om at synge den der Marie Marie Marolle, bare i form af deres Den Danske Sommer. Tag op og bed om godt vejr. Den har jeg klar med et øjeblik, men allerførst her, Dermot Kennedy og Outnumbered.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

0: Et af de der samarbejder, man bare aldrig nogensinde så komme. Her, Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommerklokken. Den er 12.36. Et andet samarbejde, jeg ikke havde set komme, det var Arti Artit og Rasmus Seebach. Men ikke desto mindre lavede de et kongenummer sammen. Den hedder Sandheden, og du får den lige om et øjeblik. Nova. Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stornyder den ostemad.
4: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka. Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
11: Som man, det er der.
10: Hvem sagde, som man siger?
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

12:47. Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Jeg hedder Majbrit. Jeg er ude for nu. Der venter en af de sjoveste damer, jeg kender. Hun hedder Anne. Hun er klar i radioen fra klokken. Den bliver 13. Hun er klar til at tage dig sikkert gennem eftermiddagen her på Nova. Jeg er tilbage i morgen. Når klokken den bliver 9, så håber jeg, vi høres ved der. Her Olivia Rodrigo med Drop Dead, og så et gammelt genhør fra 5 Seconds of Summer og Youngblood om et øjeblik.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rayo.
1: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Politikerne herhjemme har ikke nået deres eget mål om at få flere unge i job eller uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Over 43.000 unge mellem 15 og 24 år står i dag uden arbejde og uddannelse. Og det er næsten 5.000 flere end målet for 2025. Især blandt de 17- og 18-årige går udviklingen den forkerte vej. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd efterlyser derfor nye initiativer, hvis 2030-mål skal nås. I Danmark har vi styr på turisterne ifølge resten af verden. Et nyt koncept herhjemme med navnet Copenpay får turister til at passe bedre på byen, og det har fået stor international opmærksomhed.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Slagelse, også mellem Odense og Fredericia, er togene erstattet af busser. DSB oplyser, at der kan være ventetid og forventer normal drift fra i morgen først.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Der er en opklaring på vej med sol, der breder sig fra nord til hele landet, undtagen Bornholm. Temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm. Lidt køligere, let til frisk vind omkring nord. Ved kyster med pålandsvind op til hård vind.
3: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: haft dig en helt vildt dejlig weekend, og så håber jeg, at du er klar på at bruge den her mandag formiddag eftermiddag sammen med mig, Anna Lund. Christoffer, han står klar til dig lige om lidt, men først et Sharon, no shivers.
1: Skru op for lyden af i dag.

er elskeret i den grad også, Christoffer. Ham med gitaren fik du altså lige her på Nova. Lige nu der er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis du også undrer dig over, hvor bliver Otella af, og hvor bliver Karolina af, jamen så er det et par gode opfølgende spørgsmål. Måske bemærker du dig selv på din arbejdsplads lige nu. Sommerferien, jamen den gør altså, at vi andre lige må rykke lidt rundt for simpelthen lige at få det hele til stadigvæk at køre rundt i butikken. Og det betyder også, at lige nu der er du altså sammen med mig, Anna Lund, og der er du hele vejen frem til klokken 17. Normalt der sidder jeg og har hele aftenschancen, men jeg har været nødt til lige at ændre min døgnrytme, for at jeg kan få den ære at bruge min mandag, formiddag, eftermiddag, kald det hvad du vil, altså sammen med dig lige her på Nova. Og lige præcis det der med, hvad sommerferien gør ved ens rutiner, det bliver vi altså lige nødt til at tale lidt mere om, fordi hold nu op, hvor synes jeg, at min arbejdsplads i de her dage virker som en eller anden form for tv-serie, hvor jeg er lidt i tvivl om, vi er i sæson 1, 2, 3 eller 4, og lige pludselig er der nogle gamle karakterer fra de tidligere sæsoner, der er stille og roligt og begyndt at dukke op igen, men alt det skal vi altså nok komme meget nærmere til, fordi den gode musik, det er selvfølgelig derfor, vi er lige her på Nova. Det er i hvert fald derfor, jeg håber, du er her, og selvfølgelig også for at bruge den her mandag sammen med mig. Sara Larsson, hun står klar til os med Midnight.

0: på Nova, og jeg synes i den grad ikke, at du skal holde dig tilbage lige nu for at melde ind på telefonen 70 11 9000. Sommerferiesæsonen, den er altså over os, men den begynder også at løbe på vej mod endens randmene. Spørgsmålet er, er du en af dem, som lige er kommet tilbage fra sommerferie, eller er du en af dem, som er ved at være ret træt af og skal spørge alle dine kollegaer, hvordan deres sommerferie har været, fordi du stadigvæk har holdt din? Jamen, det vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig om. Du kan ringe ind til mig, det er 70 11 9000, eller så send mig lige en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Lyden er i dag. Nova.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg har altså spurgt dig, hvor henne din sommerferiecyklus er du? Fordi i de her dage på arbejdspladsen, der synes jeg godt nok, der er en blandet landhandel af en stemning. Og Lisa, hun har sendt os en besked den på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, hvis du også gerne sådan en besked afsted. Lisa, jeg er kommet tilbage fra sommerferie i dag som den eneste. Så det føles som om, jeg enten er kommet alt for tidligt eller alt for sent til en fest. Lisa, jeg forstår præcis, hvad det er, du mener. Jeg mødte også op på arbejde i dag, og der kan man se, at der er nogen, der er lidt trætte af at være tilbage på arbejde efter en dejlig sommerferie. Så kan man også se alle os, som i gold sommerferie nu. Vi er ved at være lidt trætte af at skal holde hele maskineriet i gang. Hvornår bliver det altså vores tur til at sommerferie, Lisa?

0: Alex Warren, passenger, lige her for Nova. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig eftermiddag. En, som også skulle være passenger på et fly tidligere i sidste uge. Jamen, det var altså en ret stor dansk musiker. Han skulle altså et smuttur til den festival i Belgien, som hedder Tomorrowland. Og lige præcis apropos det der med, ja, tomorrow, i morgen, land. Ja, så kom han altså lidt senere til den her festival, og det var faktisk lige ved at gå galt. Og lige præcis, hvad alt det her, det handler om, jamen, det tager vi om på den anden side, David Guetta. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Menu, vi holder med.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: AD. Nova.
1: Bebe Rexha, David Guetta lige her på Nova. I'm good blue, men David Guetta, han var altså også en af de store kanoner, som skulle spille på den belgiske festival i weekenden, der hedder Tomorrowland. Og det var der for os en dansker, der skulle.

I'm good. Og lige præcis David Guetta, han var jo en af dem, som spillede på den belgiske festival, som hedder Tomorrowland i weekenden. Det er altså en festival, der er over to weekender, og hvor der er 400.000 mennesker med. Og lille bitte Danmark var altså også lige præsenteret på det her line-up, fordi Rune Rask, som jo også er bedre kendt som at være den tredje ben på skamlen, som hedder Suspekt, jamen han havde altså fået muligheden for at optræde til den her kæmpe elektroniske festival i weekenden. Men jeg ved ikke, om du har fulgt med på TikTok, men da han skulle med flyveren afsted til Belgien for netop at optræde lige her på Tomorrowland, jamen så sker der altså en teknisk fejl med flyet, der gør, at han simpelthen ikke kan nå at spille til den her koncert. Og det var altså rimelig nervepirrende for mig at følge med på TikTok, fordi jeg krydsede sådan fingre for, at vores danske Rune Rask Suspekt kunne få lov til at optræde på den her kæmpe scene. Men der gik altså lige en dag, og så kom der en ny TikTok-video op, Rune Rask har lagt op. Han har altså fået muligheden for at spille på en anden scene. En lidt mindre en af slagsen, men ikke desto mindre en scene. Og lige præcis den koncert, jamen den nåede han altså at spille til. Og hvordan der lige kan gå noget galt med flyet her, jamen det ved jeg ikke andet, end jeg ved, at vi jo lige nu er i den periode, som hedder Merkur retrograd. Ja, jeg har jo læst astrologi, og tror jo på det hokus pokus fis, og hvis man tror på astrologi, så tror man altså også på, at grunden til, at flyet fucker op, det er altså på grund af, at vi er i Merkur retrograd. Det er altså den planet, der simpelthen går baglands i den her periode, og derfor er al kommunikation og al teknik, det er altså med at virkelig være vågen, fordi det kan altså virkelig godt gå galt, når man er inde i den her periode. Men ikke desto mindre, så er jeg altså rigtig glad for, at Rune Rask han fik muligheden for at optræde på Tomorrowland. Jeg tænker, der ligger et kæmpe forarbejde i sådan en koncert. Så er jeg rigtig glad for, at han kom ned og fik lov til at spille hele hans set.

0: Hvis du måske også drømmer om at blive en lille smule tipsy her i weekenden, jamen så er det måske Grøn Koncert, vi skal finde dig på. Men hvis du nu heller ikke nåede at få billetter, fordi den blev fuldstændig udsolgt på rekordtid, jamen så bliver lige hængende her på Nova, fordi du har faktisk muligheden for stadigvæk at komme med.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Herhjemme er ledigheden steget en smule, men selvom flere danskere står uden job, er der stadig godt gang i arbejdsmarkedet. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. For beskæftigelsen er vokset med omkring 32.000 personer det seneste år, fordi flere bliver længere på arbejdsmarkedet og flere udlændinge kommer til Danmark for at arbejde. Ifølge 3F er arbejdsmarkedet derfor fortsat stærkt, og ledigheden forventes at forblive lav gennem 2026. Handler du på platformen AliExpress, skal du fremover kunne føle dig mere sikker på, hvad du får hjem. EU har nemlig givet platformen en bøde på godt 4 milliarder kroner for salg af ulovlige og farlige forfalskede produkter. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge EU er det den største bøde nogensinde for brud på unionens digitale regler. AliExpress kalder afgørelsen og bødens størrelse uforholdsmæssig og overvejer nu sine muligheder. Labours nye leder, Andy Burnham, er nu officielt Storbritanniens nye premierminister. Det skriver BBC. Han er netop blevet taget i ed ved et møde med kong Charles på Buckingham Palace, efter at den tidligere premierminister Keir Starmer havde afleveret sin afskedsbegæring. Kong Charles bad herefter Burnham om at danne en ny regering. Burnham bliver dermed Storbritanniens 7. premierminister på 10 år. Han skal nu i gang med at sammensætte sin regering og møde de store udfordringer, der længe har plaget partiet. Skal du besøge Odense Zoo, er der et område, du lige nu ikke kan komme ind i. Der er nemlig fundet en rede med den udskældte egeprocession.

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
4: De grøn er misundelse. I stedet for at stå og være grøn på grøn koncert i weekenden, jamen så bliver lige hængende en gang, fordi jeg har altså et lille tip til dig, hvordan du stadigvæk kan nå at få billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: For nu, jeg håber, du har dig en rigtig dejlig mandag. Og ikke mindst er frisk på lige at bruge det næste stykke tid sammen med mig, Anna Lund. Der er altså rimelig god musik klar til dig i playlisten. Der er både noget City Boys, Top Gun, Harry Styles og Jonah Blacksmith. Og så har jeg altså lige gjort mig en lille analyse her i weekenden. Fordi muligvis så kender du til den lidt ældre generation. Muligvis er du en del af den generation, som er helt vildt glad for Tupperware. Men hvad er den unges generation på Tupperware? Jamen, det har jeg muligvis fundet ud af.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hvor en rigtig dejlig mandag eftermiddag, eller det håber jeg i hvert fald, det er hos dig, og så håber jeg i den grad også, at du har lyst til at bruge noget af den sammen med mig, Anne Lund. Jeg har gjort mig en lille bemærkning, om man vil. Nemlig det, at jeg havde besøg af min dejlige sønderjyske familie her i weekenden, og hvis der er noget, min mutter, hun er vild med, jamen så er det saftsus med Tupperware. Der kan ikke købes for lidt Tupperware, og der kan heller ikke deles for lidt Tupperware ud. Alle skaber, hylder og opmagasinering, det er simpelthen fyldt med det her Tupperware, og det er altså på trods af, at hun har ingen børn, der er boende hjemme mere, og på egentlig heller ikke rigtig den måde, sådan skal bruge det til det store, fordi hun har et køkken, hun spiser maden, og så, du ved, der er ikke noget, der skal bakkes væk. Men det er altså, hold nu op, hvor går vi altså meget op i det her Tupperware. Jeg har altid grinet en lille bitte smule af det. Ja, sorry, sagsøg mig. For jeg tænkte, det er simpelthen så sjovt, hvordan man kan gå så meget op i en omgang plastik, der simpelthen kan pakke noget mad væk. Jeg føles bare ikke, at min mor, hun gik lige så meget op i den madkasse, jeg havde med i børnehaven. Men lad nu den sige. Fordi da jeg sad og besøg af min familie i weekenden, og min mor, hun lige hjalp lidt til i køkkenet, ja, hun kender sgu sin plads, du. Jamen, når jeg så åbnede hun jo en af vores skuffer, og det skal man jo aldrig gøre, medmindre man har ryddet op, ikke? Men så grinte hun egentlig ret meget over, at vi havde så mange drikkedunke i vores skuffe. Og lige pludselig så gik det op for mig, at det, der måske er generation X og den ældre del af millennial-generations form for Tupperware-fetish-mani, jamen det er altså blevet generation Z's drikkedunke. Altså, jeg sidder sgu ret tit og kigger på nye drikkedunke. Jeg skal have en termo, jeg skal have en med et sugerør, jeg skal også have en, der, du ved, som kan have min iskaffe i, og så skal jeg også have en til min sodavand, fordi man gider ikke at have vand i en sodavandflaske. Og du ved, jeg bruger eddermame mange penge på det. Jeg tror lige pt, der er altså op på 8 drikkedunke. Ja, og det er der muligvis nogen, der vil mene for meget, men ikke desto mindre, så vil jeg våge at påstå, at jeg stadigvæk har et par stykker, jeg mangler i min kollektion. Så det, som jeg har tidligere grinet af, var sjovt, at en ældre generation kunne gå så meget op i Tupperware, jamen det tror jeg muligvis er blevet til vores generations svar på drikkedunke. Muligvis så har du set alle de der store voksensutteflaske, mange af os render rundt med efterhånden. Stanley er jo den helt dyre slagsen, og meget, meget tung, skulle jeg også lige hilse at sige. Men ja, det er jo dejligt at vide, at egentlig så er der jo måske ikke så stor forskel på os.

0: Nova og Jonah Blacksmith, de spillede jo også til den festival på Sjælland, der hedder Musik i Lade, og jeg så en lille TikTok-film, hvor de var gået ud helt i blandt publikum, og så simpelthen så for at danse til lige præcis den her sang sammen med hele publikum. Det gav mig virkelig et smil på læben, og hvis du ikke allerede har set den, så kan jeg altså anbefale dig lige at finde den frem. Men jeg kan altså i den grad også anbefale dig at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova, fordi både Alicia Keys, Jay-Z og Ella Augusta, de står altså klar til dig lige om lidt.
1: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt.
9: Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
23: Som man... Det er der. Ja.
22: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Næste gang, og Ida Lauerberg, hun blev jo også lige taget med på scenen, da Andreas Oddbjerg, han skulle spille til Grøn Koncert, og det er altså noget, jeg er rimelig ked af, at jeg lige missede, men noget andet, jeg også er ked af, at jeg har misset, det er, at Jay-Z, Beyoncés mand, han har altså lige holdt en håndfuld koncerter i USA, og det var altså ikke bare Jay-Z, som fik lov til at være headline til den koncert. Der var altså rimelig mange surprise acts, han havde taget med. Det var altså ikke bare Alicia Keys, som kom og optrådte. Så var der også Pharrell Williams, selvfølgelig. Så kom Beyoncé også lige og sang med på et nummer. Altså fuldstændig overdådigt line-up til den her koncert. Men selvfølgelig så var Alicia Keys og Rihanna, ja, a stranger. Rihanna, som vi på intet tidspunkt har fået nyt musik fra de seneste 10 år, og som vi er rigtig mange, der går og håber på, snart udgiver nyt musik. Men jeg så altså lige nogle film fra den her koncert, hvor Rihanna, hun er ude og optræde sammen med Jay-Z, og og alt respekt til Rihanna, jeg er simpelthen så glad for, at hun er ude og synge noget musik for os igen. Men man kan altså godt se på de moves, hun havde på den scene, at hun er mor til tre, eller hvor mange børn hun nu har lavet. Altså, og muligvis er det også bare, fordi vi alle sammen vi bliver ældre, men jeg må bare sige, det var da et lille one-two-step move, og hun virkede sådan lidt offbeat, og på en eller anden måde, så virkede det som om, at Randall, hun sådan lidt har mistet den. Men jeg synes også lige, vi skal give hende benefit of the doubt. Hun har ikke lavet musik i 10 år, hun har ikke rigtig været ude og optræde i 10 år, udover The Super Bowl, hvor hun jo i den grad virkelig gav os noget af en performance. Totalt ikonisk. Men lige til den her Jay-Z-koncert, der synes jeg altså, hun gav lidt mom-energy-vibe. Og det skal der være den første til at sige, det er der på intet måde noget galt med. Jeg blev bare lidt overrasket. Men en, som altså også var med til at optræde sammen med Jay-Z i de her koncerter i USA, det var altså hende her, Alicia Keys. Jeg tror aldrig, jeg selv ville have købt en billet til en Jay-Z-koncert, men hvis jeg vidste, at Beyoncé, Alicia Keys,

0: præcis det samme med din mandag her. Om du er på vej hjem, om du er på vej ud, så lover jeg dig for, at jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. Mit navn, det er Anne Lund, og om på den anden side af nyhederne, der er den gode musik på vej tilbage til dig. Bruno Mars, Samba, Jojo og Bebe Rexha står klar til at lære om det.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Politikerne har ikke nået deres eget mål om at få flere unge i job eller uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Over 43.000 unge mellem 15 og 24 år står i dag uden arbejde og uddannelse, og det er næsten 5.000 flere end målet for 2025. Især blandt de 17- og 18-årige går udviklingen den forkerte vej. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd efterlyser derfor nye initiativer, hvis 2030 målet skal nås. Flere passagerer gav ikke flere penge i kassen hos Ryanair, det viser flyselskabets nye regnskab. Overskuddet faldt med 34%, selvom 6% flere rejste med selskabet. En af forklaringerne er højere brændstofpriser efter konflikten mellem USA og Iran og uroen omkring Hormuzstrædet. Og samtidig faldt billetpriserne en smule. Ryanair fastholder dog forventningen om at flyve omkring 216 millioner passagerer i det nuværende regnskabsår. En dansk løber har vundet et af verdens mest ekstreme maratonløb på is ved Nordpolen. Rikke Dam var den hurtigste kvinde i North Pole Marathon, skriver Ritzau på baggrund af BBC. Hun gennemførte løbet i tiden 6 timer, 54 minutter og 2 sekunder. Maratonet blev løbet på en rundstrækning på lidt over 1 kilometer, hvor deltagerne blandt andet bar redningsveste, mens vagter holdt øje med isbjørne. I alt deltog 23 løbere fra

0: forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Der er pt. Skyet med lidt regn i de sydøstlige egne af Danmark, mens Jylland vil opleve sol. Henover de kommende timer breder solen sig så til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet med spredte byer hele dagen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag eftermiddag, og så håber jeg også, at du har lyst til at bruge den sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova. Fordi jeg er altså bange for, at jeg er den eneste, der føler, at tiden står stille i de her dage, samtidig med, at det går alt for hurtigt. Vi taler om det, om på den anden side af Bruno Mars, fordi først med Rexha.
0: Skru op, for lyden er i

0: Lige præcis. Bruno Mars, I Just Might, lige her på Nova. En rigtig dejlig mandag eftermiddag. Eller det kommer selvfølgelig an på, hvordan du har det. Det er i hvert fald mandag, og det er eftermiddag. I hvert fald, hvis man mener, at det er klokken har slået. Du kan også lige være stået op, og så godmorgen, skat. Nu er det altså tid til lige at slå de to klunker, du har i ansigtet op, og så lige være en del af resten af samfundet her. Men ikke desto mindre, så er det muligvis den energi, der er over os i de her dage. Fordi der er altså i den grad sommerferiestemning, og hvis du spørger mig, så har der altså været sommerferiestemning lige lidt for lang tid. Og det mener jeg, fordi at jeg har ikke selv holdt min sommerferie nu. Den gemmer jeg altså helt til slut. Men der er altså et eller andet underligt over at være en af de møtrikker, der holder hele maskinrummet i gang. Selvom at alle andre simpelthen holder ferie på en eller anden måde, så virker det som om, at tiden den står fuldstændig stille, fordi der er simpelthen så mange løse ender, man ikke kan løse, fordi at man skal vente på den ene, på den anden, på den tredje, og der er ferie, og Samtidig med, at tiden bare går. Jeg føler, at jeg mentalt går i slow mode, men alt omkring mig går i turbofart. Og på en eller anden måde, så har jeg det meget som fru Flint fra min søsters børn i Egypten. Jeg ved ikke, om du kan huske lige præcis det her, fru Flint, hun jo råbte, da de var i Egypten.
1: Stop! Det går for hurtigt! Cleopatra siger stop!
0: Ja, lige præcis. Stop, det går for hurtigt. Og det siger hun altså, mens hun sidder i den her bil, der overhovedet ikke rører sig ud af flækken. Det er meget sådan, jeg har det mentalt i de her dage. Og jeg vil altså rigtig gerne lige høre fra dig. Er du en af dem, som også er en møtrik i hele maskinfabrikken, der holder hele samfundet kørende, mens resten af Danmark kan få lov til at holde sommerferie? Eller er du en af dem, som lige er kommet tilbage efter en rigtig dejlig sommerferie, så på den måde kan få lov til ligesom at få en dejlig start på den her uge, fordi alle stadigvæk er på sommerferie? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: skal vi lige snakke om, at Jojo, som synger det her nummer for os her på Nova, hun er kun 16 år. Og jeg som stadigvæk troede, jeg havde masser af tid til at kunne nå og opnå en større succes i mit liv. Og jeg er altså 30 nu. Ja, Jojo, hun nåede det altså allerede som 16-årig. Leave, get out lige her på Nova fik vi, og jeg håber heller ikke, at du har lyst til at forlade mig her på Nova lige foreløbig, men muligvis har du lyst til at forlade din arbejdsplads, fordi du endnu ikke er en af dem, der har fået lov til at holde sommerferie endnu, og på den måde er en eller anden form for stillestand samtidig med, at hele samfundet rykker videre. Jeg vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvor er du henne i din sommerferiecyklus? Det er 70-9000 eller Novas Instagram-profil, Nova5.dk.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: Og jeg håber også, at du overholder din del af aftalen, nemlig lige at ringe om til mig på 70 11 9000 for at fortælle mig, hvor du er henne i din sommerferie. Er du med til at holde hele maskineriet i gang, eller er du en af dem, der holder dig den velfortjente sommerferie, du har gået og sparet op til? Og Mette, du har ringet ind til mig, du overholder din del af aftalen. Hvordan har du det?
1: Jeg har det da fantastisk.
0: Nej, hvor dejligt. Og må jeg så lige have lov til at høre, hvad opskriften er på det. Altså, hvad er din sommerferiecyklus i de her dage?
1: Jeg skal først have sommerferie til september.
0: Du trækker den simpelthen til allersidste udskænkning. Og hvad sådan får du så lige tiden til at gå med på arbejdet?
1: Jeg kører mus-samtaler og rolige gear og nærvær med børnene og personalet.
0: Ej, hvor lyder det dejligt. Det er sådan, jeg tænker, man drømte om et hamsterhjul og et arbejdsliv skulle se ud. Men den eneste grund til, at det ser sådan ud lige nu, er, fordi alle er på ferie.
1: Ja, det tænker jeg faktisk, det ville være.
0: Men hvad med det? Lad mig lige høre. Jeg oplever jo, der er ret mange ting, jeg ikke rigtig kan komme videre med på arbejde, fordi at størstedelen er på ferie. Altså, har I også nogle komplikationer på arbejde de her dage?
1: Ja, det er der faktisk. Jeg har faktisk opdaget, at vi har pastinak, altså som jo er sådan en giftig plante,
0: ja,
1: som ikke må være på legepladser, hvor vi har børn, og det er jo det, jeg laver. Det er, jeg er leder af en daginstitution, men så vi har oplevet pastinak, men jeg kan ikke få nogen til at komme og fjerne den.
0: Nej, fordi folk er på ferie.
1: Ja, de er på ferie. Så, ja.
0: Hvad søren gør man så?
1: Ja, altså, så har jeg nogle søde medarbejdere, som siger, nå, vi tager en handske på, og så går vi lidt ud, og så spærer vi lidt af, hvor vi tænker, vi kan spære af, og så bliver vi bare ved med at tippe der, hvor vi nu engang kan tippe. Og måske kommer der nogen i morgen. Det bliver også spændende.
0: Ja, jamen det vil jeg da krydse mine små fedtede fingre på, at der kommer nogen i morgen lige kan hjælpe jer med det.
1: Ja, det vil være ret rart. Så det, vi kan bruge hele legepladsen, når nu der er god plads på den.
0: Det er virkelig sjovt, hvordan at man på en eller anden måde oplever, at vi kan være i en coronatilstand igen i en sommerferie, fordi at alt simpelthen bare står stille, samtidig med, at dagligdagsproblemer jo stadigvæk opstår, men det er vigtigt, at vi holder vores ferie, så det kan vi altså ikke tage os af lige nu.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er meget interessant, men vi klarer den nok.
0: Vi klarer den nok, ved du hvad. Og hvad er det, man siger? Det federe først i morgen, og så må vi håbe på, at der er nogen, der kommer og fjerner det i morgen, ikke?
1: Ja, præcis.
0: I Mette, det lyder i hvert fald dejligt, at der er stille og rolig energi på arbejde, så der er masser af tid til nærværende med børnene. Og så er jeg rigtig glad for, at du, ligesom mig, også er med til at holde hele samfundet i gang, mens de andre kan få lov til at holde fri. Og så håber jeg, du får en rigtig god sommerferie til september, ikke?
1: Ja, tak skal du have. Og i lige måde til dig, når du når
0: mig. Jo, tak skal du have, Mette. Rigtig god dag.
1: I lige måde.

0: april lige her på Nova. Jeg vil i den grad også anbefale dig at sætte den 23. juli fri i kalenderen, fordi du har altså stadigvæk muligheden for at vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, hvor lige præcis ham her jo kommer og optræder Malte Ebert, og hvordan du kan få fingrene i dem, jamen det fortæller jeg dig om lige om lidt. Nova.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
13: Ja,
12: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
13: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
12: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
23: Jeg er hjerteløber.
0: Og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
0: For hvis dit hjerte stopper...
1: Er vi forfølgelig?
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
26: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

optræder sammen med Karoline. Men hun er altså på grøn koncert lige nu, og du har altså muligheden for at komme det samme, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Fordi hver dag, når grøn koncert går i gang, som det jo gør igen her den 23. juli, hvor det skal afholdes i Esbjerg, jamen der sender Lille Karo og Daniel Cesar live radio fra pladsen af. Og de lægger altså også lige en lille story op på Instagram, hvor de stiller dig et spørgsmål, og hvis du nu svarer på det her spørgsmål, og du kommer med et rimelig godt svar, jamen så kvitterer de altså med 2 billetter til grøn koncert. Den gældende dag. Så hvis du ingen planer har den 23. juli, måske lige er i omegn omkring Esbjerg, jamen så vil jeg altså sidde klar inde på vores Instagram. Det hedder Nova5.dk, og hele den her konkurrence, jamen den kører altså også alle de andre dage, når grøn koncert både er i Odense, Næstved og Valby. Så det er altså bare med at hoppe ind på vores Instagram, være klar til at svare på spørgsmålet. Novas Instagram-profil, Nova5.

Portugal med Benjamin Hav. Jamen, så håber jeg, at den snude vender hjem ad til mig, Anna Lund, lige her på Nova, fordi du og jeg, vi har altså stadigvæk en hel time sammen, og det har vi i den grad med en masse god musik. Alex Warren, han står altså klar til os lige nu med Ordinary, og om små 10 minutter, så kan du altså glæde dig til Tobias Rehm. The holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Lige før, der talte vi med Mette, som oplever, at det er et lille stort problem, at folk er på sommerferie i Danmark lige nu. Fordi der er altså en farlig plante i den daglige institution, hun arbejder i, som hun simpelthen ikke kan få fjernet, fordi, ja, du har ikke det rigtigt, folk er på ferie. Men lige præcis det der med, hvordan man får løst nogle løse ender, når størstedelen af alle er på ferie, jamen det har borgen, EU, måske muligvis fundet en rimelig god løsning på, og det bliver vi altså lige nødt til at vende om på den anden side af nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Now you're stuck in my mind.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Storbritannien fik i dag sin nye premierminister, Labours nye leder Andy Burnham, og nu melder statsminister Mette Frederiksen ud, at hun ser frem til samarbejdet. Det oplyser statsministeriet. På X takker Mette Frederiksen samtidig sin citat kære ven Keir Starmer for hans indsats, særligt for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Mette Frederiksen kalder samtidig det tætte partnerskab mellem Danmark og Storbritannien vigtigt og ser frem til samarbejdet. For nogle uger siden kom en 19-årig medarbejder alvorligt til skade på bakken under arbejdet, og nu har Arbejdstilsynet givet et strakspåbud til ejeren af forlystelsen. Det skriver TV2 Kosmopol. Den unge mand blev ramt, da forlystelsen, den skøre bus, blev sat i gang og pådrog sig flere skader. Et strakspåbud kræver, at problemerne skal rettes med det samme, før arbejdet kan fortsætte som normalt. Bakken oplyser, at man nu gennemgår procedurerne og vil følge Arbejdstilsynets anbefalinger. Flere afviste asylansøgere kan fremover ende i et udrejsecenter uden for EU, det skriver Ritzau. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afviser kritik fra Europarådet, som ellers advarer om, at menneskerettighederne kan komme under pres, hvis landene opretter udrejsecentre uden for Europa. Ministeren mener, at den nye EU-lovgivning allerede tager højde for bekymringerne. Danmark forhandler lige nu med 4 lande om en aftale, som regeringen forventer kan falde på plads inden årets udgang. Skal du ud og besøge Odense Zoo, er der et område, du lige nu ikke kan komme ind i, det skriver Odense Zoo på sin hjemmeside. Der er nemlig fundet en rede med den udskældte egeprocessionsspinder ved attraktionen Bøgetoppen, hvor gæster går mellem trækronerne. Reden er fjernet, men området er fortsat midlertidigt lukket, mens flere træer bliver undersøgt. Resten af haven er også åben, og Zoo oplyser, at gæster fortsat trygt kan besøge stedet. Samtidig sættes der fuglekasser op til mejser, som er en af lavens naturlige fjender.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Der er pt. Skyet med lidt regn i de sydøstlige egne af Danmark, mens Jylland vil opleve sol. Henover de kommende timer breder solen sig så til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet med spredte byer hele dagen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
9: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: I de her dage, når jeg er på arbejde, der føler jeg ikke, at jeg laver dagen så helt store.

Tobias Rahim på Mugibar i de her dage, eller om han egentlig også er gået på sommerferie, ligesom størstedelen af resten af verden er. Og det er i den grad noget, man kan mærke inde i Europaparlamentet. Ja, snork, nu er du bange for, at det bliver kedeligt. Det gør det måske også, men lige det her synes jeg faktisk er rimelig spændende. Fordi lige før, der snakkede vi jo med Mette om, hvad gør man på en arbejdsplads, når man ikke rigtig kan komme videre i processen, fordi der er en, to eller tre mennesker, der lige skal godkende det, og de er gået på sommerferie. Jamen, det har Europaparlamentet muligvis fundet svaret på, fordi tilbage i marts, der pitchede de altså den idé, som hedder chatkontrol 1.0. Og chatkontrol, kampagnen, pitchen, kald det hvad du vil, jamen det går altså ud på, at man skal have adgang, fuld adgang, til at overvåge vores telefoner, vores computere for overgrebsmateriale af børn i simpelthen kampen mod pædofili. Og selvom det er en kamp, jeg håber, vi er rigtig mange, der støtter op omkring, så betyder det altså også, at vi siger ja til, at de må snage i alle vores tablets. Det vil sige, at de kan kigge vores private beskeder igennem, de kan kigge alle vores private billeder igennem. Der er ikke det, de ikke får adgang til. Og selvom at de fik et stort fedt nej tak i første omgang i marts, jamen så er det muligvis anden gang, som er lykkens gang. Eller muligvis så falder det bare lige præcis på et rigtig dejligt tidspunkt, hvor dem, som skal stemme for eller imod, de er gået på sommerferie. Fordi det ser altså ud til, at chatkontrol 1.0, den muligvis godt kunne blive vedtaget i den her omgang. Og hvordan at det er lykkedes Europaparlamentet med det her, det skal jeg altså nok tage dig igennem, fordi muligvis så kan du altså bruge samme koncept, hvis du også har en løs ende der, hvor du er lige nu, som du ikke kan komme videre med, fordi der er nogen, der er på ferie. Vi gør det altså om på den anden side, Natasha Bedingfield, fordi først Jennifer Lopez og David Guetta.

0: For lyden er i dag. Det her er Nova.
1: Lige nu, der er du på Nova. Det er du sammen med mig, Anna Lund, og hvis du ligesom mig også oplever, at der er en masse løse ender, du ikke kan komme videre med, fordi folk er på sommerferie, jamen så har jeg muligvis et godt råd til dig.

0: Og hvis der er nogle ting, jeg gerne vil have lidt tempo på, og som jeg ikke rigtig kan vente med, at der er nogle andre, der lige får fingeren ud af mumsehullet for at få løst, jamen ja, så plejer jeg egentlig bare at starte processen. Som for eksempel dengang, jeg startede med at bygge radiatorskjuler i min lejlighed, fordi at min kæreste, som er tømrer, ikke simpelthen var kommet i gang endnu. Og han kunne jo selvfølgelig ikke holde ud og se mig stå der med 10 tommelfingre og prøve at ødelægge hele vores lejlighed, fordi jeg gerne vil lave nogle radiatorskjuler. Og på den måde, så endte han simpelthen med at starte projektet og bygge 2 radiatorskjuler. Og lige præcis den måde at få ting løst på, det har muligvis det samme Europaparlamentet har gjort med den kontakt. Det koncept, som hedder Chat-Kontrol 1.0. Hvad det helt præcis går ud på, jamen det tager vi om på den anden side, Mads Smith.
1: Lyden er i dag. Nova. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
2: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Friends med mig, Smith Lee her på Nova. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og lige nu, der taler vi om, hvordan chatkontrol er formået at komme videre til anden behandling i Europaparlamentet. Fordi chatkontrol, det er noget, nogle medlemmer i Europaparlamentet, de gerne vil have indført, så de kan få adgang til vores telefoner og computere i håbet om at finde overgrebsmaterialer mod børn. Det er der altså nogen i første omgang, der har stemt imod, fordi man mener, det lige er at overvåge folks privatliv nok, og det vil jeg jo måske gerne give dem ret i. Men nu er den altså kommet til anden behandling, fordi da man pitcher den her idé ind, anden gang, fordi anden gang er lykkens gang, jamen så laver man det til en hastesag. Og når man laver noget til en hastesag i Europaparlamentet, så betyder det også, at man kan springe en masse formelle led over, og derfor bare gå direkte til stemmeboksen en gang til. Og det er altså lige præcis det, der er sket med chatkontrol 1.0 her. Og desværre, eller heldigvis, det kommer an på, om man er for eller mod, så ligger de den her anden runde af stemmer til chatkontrol lige op til en sommerferie. Nå, hvor pudsigt. Og det betyder, at for at chatkontrol kan blive stemt imod, som den blev tilbage i marts, jamen så er det over halvdelen af alle medlemmer i Europaparlamentet, der skal stemme imod. Det vil sige, at det er 361 mennesker, der skal stemme imod, men der var kun 314, der stemte imod. Og det vil så sige, at derfor bliver det til et for. Og grunden til, at der jo kun, siger jeg i gåsetegn, er 314, der har stemt imod, det er jo fordi, at de jo sjovt nok lige har lagt det op til en sommerferie. Smart, ikke? Altså, så tror jeg, det vi kan lære af Europaparlamentets taktik her, det er, hvis du virkelig gerne vil have noget gennemført hurtigst muligt, så er det altså bare med at lægge det lige op til en sommerferie. Fordi hvem skal stoppe dig? Alle er på sommerferie, lige præcis. Så lad os måske bare lige sende en lille sød besked afsted til Europaparlamentet, at næste gang, at I gerne vil have noget enten vedtaget eller stemt imod, så håber jeg, at I kan rykke jeres tur til LaLandia, Kreta eller All Inclusive i LaLandia, bare lige så vi næste gang ikke får frataget vores ytringsfrihed, eller det, der var værre. Ja, lad os prøve at se, hvad der ender med at ske med den her chatkontrol 1.0. I hvert fald håber jeg snart, at alle medlemmer i Europaparlamentet, de snart vender tilbage, så vi ikke skal blive over.

0: Ariana Grande lige her på Nova. Teddy Swims, Bruno Mars og Cat's Eye. De står altså klar til dig. Det er om små 5 minutter, så jeg håber også, at du står klar til at tage imod os. Nova.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

sommerferiecyklus, men musikken lige her på Nova. Den formår altså at give mig lyst til at træde speederen fuldstændig i bunden, samtidig med, at jeg har lyst til at træde på bremsen, fordi jeg synes, den går lige hurtigt nok, og det er præcis den samme måde, jeg har det med sommerferien. Jeg føler, at tiden står fuldstændig stille, fordi alle er på sommerferie. Det er som om, at der ikke er rigtig noget, der ændrer sig. Samtidig med, så kan jeg ikke helt overskue, at juli den er altså færdig lige om lidt, og det betyder også, at sommerferien, det som man ser frem til hele ens liv, hele året, ja, den er snart slut. Ja. Yeah. Og til far for, at jeg har ødelagt den gode stemning, så håber jeg, at jeg måske kan bidrage til den gode stemning ved at sætte The Bowser på Magnetic. Lige præcis det nummer, der giver mig lyst til at træde speederen i bunden.

0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig mandag eftermiddag, og så håber jeg, at du er klar til at fortsætte med den gode musik lige her på Nova. Fordi de næste par timer, der er der altså bare non-stop music, så du kan bare med god samvittighed lande dig rimelig godt tilbage i passagersædet, fysisk som mentalt. Fordi den gode musik, den skal vi altså nok stå for her på Nova, uden nogen former for afbrydelse. Malte, Eva, Taylor Swift og Park Azar Larsson, de står altså klar til dig om på den anden side af nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Jeg er ikke
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den danske veteran Morten Krumand bliver nu belønnet for sin kamp for åbenhed om krigen i Afghanistan. Morten Krumand modtager en ærespris for retssikkerhed, fordi han har kæmpet imod, at politikere kan skjule deres navne i en rapport om krigen. Det oplyser Thomas Gerstenbergs Fond til Støtte for Retssikkerheden. Krumand står bag et borgerforslag om politisk ansvar, som har fået knap 38.000 underskrifter. Fonden fremhæver hans arbejde for, at beslutningstagere skal stå frem med navn. For nogle uger siden kom en 19-årig medarbejder alvorligt til skade på bakken under arbejdet, og nu har Arbejdstilsynet givet straks påbud til ejeren af forlystelsen. Det skriver TV2 Kosmopol. Den unge mand blev ramt, da forlystelsen, den skøre bus, blev sat i gang, og han pådrog sig flere skader. Et straks påbud kræver, at problemerne skal rettes med det samme, før arbejdet kan fortsætte som normalt. Bakken oplyser, at man nu gennemgår proceduren og vil følge Arbejdstilsynets anbefalinger. Shopper du på platformen AliExpress, kan du fremover kunne føle dig mere sikker på, hvad du får hjem. Det oplyser EU-kommissionen. Den kinesiske e-handelsplatform er blevet idømt en bøde på over 4 milliarder kroner for ikke at have stoppet salget af farlige produkter og kopivarer. Ifølge EU er der blandt andet fundet farligt legetøj og kosmetik med ulovlige kemikalier, som i flere tilfælde fortsatte med at blive solgt. AliExpress kalder ifølge Reuters bøden for høj og overvejer nu sine muligheder. Tre danske unge kan kalde sig blandt verdens bedste i kemi. Ved den internationale kemi-olympiade i Uzbekistan vandt Carl Dietmar Gormsen fra H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby sølv, mens Ikor Jekedi og Borna Daneshvar fik bronze. Det oplyser arrangørerne. I alt deltog unge kemikere fra 95 lande, og det danske hold bestod af 4 deltagere. Holdleder Kurt B. Nielsen kalder resultatet absolut tilfredsstillende og roser de unges indsats. Næste år skal konkurrencen afgøres i Taiwan.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Der er pt. Skyet med lidt regn i de sydøstlige egne af Danmark, mens Jylland vil opleve sol. Henover de kommende timer breder solen sig så til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet med spredte byer hele dagen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
16: Som man... Det er der. Ja.
15: Hvem sagde, som man siger?
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu.
13: Lyden af i dag.
17: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
19: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
9: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Politikerne har ikke nået deres eget mål om at få flere unge i job eller uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Over 43.000 unge mellem 15 og 24 står i dag uden arbejde og uddannelse, og det er næsten 5.000 flere end målet for 2025. Især blandt de 17- og 18-årige går udviklingen den forkerte vej. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd efterlyser derfor nye initiativer, hvis 2030-målet skal nås. Flere passagerer er ikke lige med flere penge i kassen hos Ryanair, det viser flyselskabets nye regnskab. Overskuddet faldt med 34%, selvom 6% flere rejste med selskabet. En af forklaringerne er højere brændstofpriser efter konflikten mellem USA og Iran og uroen omkring Hormuzstrædet. Samtidig faldt billetpriserne en smule. Ryanair fastholder dog forventningen om at flyve omkring 216 millioner passagerer i det nuværende regnskabsår. Storbritannien fik i dag sin nye premierminister, Labours nye leder Andy Burnham, og nu melder statsminister Mette Frederiksen ud, at hun ser frem til samarbejdet. Det oplyser statsministeriet på X. Takker Mette Frederiksen samtidig sin citat kære ven Keir Starmer for hans indsats, særligt for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Mette Frederiksen kalder samtidig det tætte partnerskab mellem Danmark og Storbritannien vigtigt og ser frem til samarbejdet. Skal du med toget på dele af Fyn eller Sjælland, kan du stadig blive mødt af togbusser og ekstra rejsetid, det skriver DSB på sin hjemmeside. Et omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket efter uvejret i går aftes, og derfor kører der fortsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse. Også mellem Odense og Fredericia er togene erstattet af busser. DSB oplyser, at der kan være ventetid og forventer normal drift fra i morgen.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: Også her til aften er der mulighed for regn og tordenbyger i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol, og i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og sving til let vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Ah. For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

0: nu. Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
14: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere afviste asylansøgere kan fremover ende i et udrejsecenter i et land uden for EU, det skriver Ritzau. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov afviser kritik fra Europarådet, som ellers advarer om, at menneskerettighederne kan komme under pres, hvis lande opretter udrejsecentre i andre lande uden for Europa. Ministeren mener, at den nye EU-lovgivning allerede tager højde for bekymringerne. Danmark forhandler med 4 lande om en aftale, som regeringen forventer kan falde på plads inden årets udgang. Shopper du på platformen AliExpress, skal du fremover kunne føle dig mere sikker på, hvad du får hjem. Det oplyser EU-kommissionen. Den kinesiske e-handelsplatform er blevet idømt en bøde på over 4 milliarder kroner for ikke at have stoppet salget af farlige produkter og kopivarer. Ifølge EU er der blandt andet fundet farligt legetøj og kosmetik med ulovlige kemikalier, som i flere tilfælde fortsætter med at blive solgt. AliExpress kalder ifølge Reuters bøden for høj og overvejer nu sine muligheder. Planlægger du at rejse til Mellemøsten, bør du lige tjekke rejsevejledningen en ekstra gang. Udenrigsministeriet har netop opdateret anbefalingerne for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain på grund af en mere usikker sikkerhedssituation i regionen, det skriver Udenrigsministeriet. Ministeriet opfordrer blandt andet danskere i landene til at holde afstand til militære områder og være opmærksom på ændringer i flytrafikken. Advarslen kommer efter nye angreb blandt andet med iranske droner mod Kuwait. Og så herhjem igen. De danske storke har i år fået rekordmange unger for første gang i 40 år. Det skriver foreningen storkene.dk. 13 ynglende storkepar har nemlig fået hele 46 unger på vingerne. Det højeste antal siden 1985. Især Sønderjylland har mange storkereder, men også Ærø fik i år besøg af ynglende storke for første gang i 119 år. Foreningen kalder udviklingen positiv og håber, at storken fortsat vil vende tilbage til den danske natur.
3: Været præsenterer af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Også her til aften er der mulighed for regn og tordenbyer i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol, og i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og sving til let vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag. Nova.

0: Kom nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: efter.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Nova. Start dagen med Gonova.
1: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
6: Som man, det er der.
1: Hvem sagde, som man siger?
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Politikerne har ikke nået deres eget mål om at få flere unge i job eller uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Over 43.000 unge mellem 15 og 24 år står i dag uden arbejde og uddannelse. Og det er næsten 5.000 flere end målet for 2025. Især blandt de 17- og 18-årige går udviklingen den forkerte vej. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd efterlyser derfor nye initiativer, hvis 2030-målet skal nås. Flere passagerer er ikke lige med flere penge i kassen hos Ryanair. Det viser flyselskabets nye regnskab. Overskuddet faldt med 34%, selvom 6% flere rejste med selskabet. En af forklaringerne er højere brændstofpriser efter konflikten mellem USA og Iran og uroen omkring Hormuzstrædet. Samtidig faldt billetpriserne også en smule. Ryanair fastholder dog forventningen om at flyve omkring 216 millioner passagerer i det nuværende regnskabsår. Storbritannien fik i dag sin nye premierminister, Labours nye leder, Andy Burnham. Og nu melder statsminister Mette Frederiksen ud, at hun ser frem til samarbejdet. Det oplyser statsministeriet. På X takker Mette Frederiksen sin kære ven, Keir Starmer, for hans indsats, særligt for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Mette Frederiksen kalder samtidig det tætte partnerskab mellem Danmark og Storbritannien vigtigt og ser frem til det fremtidige samarbejde. Skal du med toget på dele af Fyn eller Sjælland, kan du stadig blive mødt af togbusser og ekstra rejsetid. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Et omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket efter uvejret i går aftes, og derfor kører der fortsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse. Også mellem Odense og Fredericia er togene erstattet af busser. DSB oplyser, at der kan være ventetid og forventer normal drift fra i morgen.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Også her til aften er der mulighed for regn og tordenbyger i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol, og i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svigt til let vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: til til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
7: limo. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nova.
14: Start dagen med
15: Gunova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
13: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Den danske veteran Morten Kromand får en pris for sin kamp for åbenhed om krigen i Afghanistan. Morten Kromand modtager ærespris for retssikkerhed, fordi han har kæmpet imod, at politikere kan være anonyme i en rapport om Danmarks krigsdeltagelse. Det oplyser Thomas Gerstenbergs Fond til Støtte for Retssikkerheden. Kromand står bag et borgerforslag om, at politikere skal tage ansvar for deres beslutninger. Forslaget har knap 38.000 underskrifter. Shopper du på platformen AliExpress, skal du fremover kunne føle dig mere sikker på, hvad du får hjem. Det oplyser EU-kommissionen. Den kinesiske e-handelsplatform er blevet idømt en bøde på over 4 milliarder kroner for ikke at have stoppet salget af farlige produkter og kopivarer. Ifølge EU er der blandt andet fundet farligt legetøj og kosmetik med ulovlige kemikalier, som i flere tilfælde fortsat med at blive solgt. AliExpress mener ifølge Reuters, bøden er alt for høj. Flere passagerer er ikke lige med flere penge i kassen hos Ryanair, det viser flyselskabets nye regnskab. Overskuddet er faldet, selvom flere rejste med selskabet i samme periode. Forklaringerne lyder på blandt andet højere brændstofpriser efter konflikten mellem USA og Iran og uroen omkring Hormuzstrædet. Samtidig faldt billetpriserne. Ryanair fastholder dog forventningen om at flyve omkring 216 millioner passagerer i det nuværende regnskabsår. Tre danske unge kan kalde sig blandt verdens bedste i kemi. Ved den internationale kemiolympiade i Uzbekistan vandt Igor Jekedi fra Viborg Katedralskole og Borna Daneshvar fra H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby hver en bronzemedalje. Carl Dietmar Gormsen, der også kommer fra H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, vandt en sølvmedalje. Det oplyser arrangørerne. I alt deltog unge kemikere fra 95 lande, og det danske hold bestod af 4 deltagere. Et hurtigt kig på vejret i aften og i nat. Klart vejr efterhånden også til Bornholm. Lokalt lidt tågebanker, især i Jylland. Temperatur mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland.
15: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
16: Velkommen indenfor her på Nova. Det er mandag i uge 30, klokken er 9, og det betyder altså, at det er blevet tid til en til en sommer rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og imens Cesar han er rundt med grønkaravanen, så har jeg fået fornøjelsen af at highlighte nogle af de mange gode øjeblikke fra Daniel Cesars samtaler fra året. Jeg håber, du er klar på det. For her til aften, der skal vi forbi nogle forskellige kriminelle sager, der bliver debatteret og forklaret af forskellige eksperter inden for området. Og så runder vi altså også af med en nyere bevægelse inden for pornografien. Men inden jeg præsenterer dig for den første best of her, så skal vi have ham her, ham med gitaren på banen. Og det her, det er Christoffer. Skru op for radioen og ring.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Aftenens første best of 1-1 i den her sommerudgave kommer til at handle om noget, der har fyldt meget blandt fodboldglade fans, men ikke mindst også i politiet, eftersom at det er blevet en klub for nogen at tage kampen med ud fra banerne. I løbet af de seneste 10 år, der har danske politibetjente nemlig været involveret i 149 sager med personskade under voldelige episoder i forbindelse med større fodboldkampe. Det viser tal fra Rigspolitiet. Regeringens nye huliganpakke, den trådte i kraft tilbage i marts, og reglerne det betyder blandt andet, at det ikke kun er forbudt at have pyroteknik på stadion, men også udenfor. Bandemedlemmer, de får altså også 8 års karantæne for at gå til fodbold. Maja Stolze Vestander, hun er journalist og forfatter og har skrevet bog

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Og man kan sige, forsiden her viser jo nogen, der holder nogle romerlys. Noget, der minder meget om nogle af de billeder, man får på nethinden, eller jeg får på nethinden, når det handler om optøjer i forbindelse med fodboldkampe. Men det er ikke noget, jeg ved så frygtelig meget om. Derfor har den her bog på mange måder også været sådan lidt øjenåbner for, hvad er det egentlig for et miljø, som man ikke nødvendigvis kender til, medmindre man stifter bekendtskab med det, som du har gjort. Men hvad er sådan den vildeste eller mest voldsomme sådan hooligan-episode, som du selv har oplevet?
3: Jamen, jeg har jo faktisk aldrig sådan selv face-to-face oplevede noget på et fodboldstadion, hvor jeg tænkte, det her, det skræmmer mig helt vildt. Men det er klart, selvfølgelig har der været episoder på stadion med nogen, der har løbet ind på banen, eller du ved, den her del af det. Så sådan, det har mere, tror jeg, det har været specielt at møde nogle af de her mennesker. Altså, det har været specielt, og som journalist, der har været vant til at arbejde med fodbold, lige pludselig stå og blive kropsvisiteret for mikrofoner, og sådan nogle ting, som jo kommer sig af, at det her det er et meget lukket miljø, hvor at journalister er jo næsten sidestillet med politiet i forhold til folk, der ikke er velkomne til at komme og grave her.
2: Og vi skal nok vende tilbage til nogle af de her personer, som er en del af det her miljø, og hvad der kendetegner det her hooligan-miljø, men er der en episode, som du kan pege på, som bedst beviser udfordringen med det? Du har ikke selv oplevet det, siger du her, men der er jo flere episoder, som viser, at der har været optøjer, der har været konflikter mellem de her fans af fodbold, de her hooligans, og så for eksempel politiet. Er der en episode, som du kan pege på, som bedst viser, hvor stort et problem det her grundlæggende er?
3: Altså, der var jo et derby på Brøndby Stadion for ikke så mange år siden, som jo virkelig satte gang i den politiske debat omkring det hele, da der er en gruppe Brøndby-tilhængere, der river sig løs ned fra sydsiden, løber ned mod FC Københavns fans i udebaneafsnittet, og kaster med noget pyroteknik, som jo så ikke så lang tid efter bliver kastet retur. Og vi ser de her billeder af almindelige mennesker på tribunen, der ligesom må trække væk fra banen og op, fordi de simpelthen flyver frem og tilbage med flammer. Og så går der ikke så lang tid, så står der lige pludselig en mur af politi midt inde på banen, og sådan skal adskille de to fangrupperinger fra hinanden. Det tror jeg for mig var sådan en kamp, også som jeg godt forstår, hvorfor der blev reageret så meget på, fordi her der trækker det virkelig ind på stadion, hvor der er en masse civile mennesker, som ikke har noget med det her at gøre, altså familier, der bare er her for at se fodbold. Der er noget med det her med politi inde på stadion, som også er meget atypisk. Og lige præcis det her derby, som var en periode, hvor der foregik ret meget, især mellem FC København og Brøndby, altså deres fangrupperinger, det tror jeg blev sådan lidt skelsættende for mange i, at okay, der er noget her, som jeg er sådan set lidt ligeglad, skulle jeg fristes til at sige, med hvad folk laver, når de organiserer sig ude i skoven eller møder hinanden. Men for mig er det meget essentielt, at alle kan gå trygt til fodbold. Mm. Og det gælder også folk med børn og ældre mennesker. Så alt, hvad der ligesom er omkring fodboldstadion, der synes jeg selvfølgelig, at der skal man kunne, der skal det handle om noget andet.
2: Og når vi ser på de her hooligans, som vi taler om. Altså, hvad vil det egentlig sige? Lad os få det på det rene. Altså, hvad vil det sige at være hooligan?
3: Jamen, i bogen, der skildrer vi jo lidt mellem hooligans og ultras, og det er jo især, fordi det her hooligan-ord bliver brugt så meget i flæng, som det gør. Altså, hooligan-parker nummer 1, 2 og 3, skulle jeg til at sige. Og den generelle opfattelse bliver meget sådan, når man alle voldsparate fodboldfans, det er bare hooligans. I nyere tid, så har vi jo set, at nogle af dem, som i høj grad også er udfordringerne, det er ultras, der er blevet lidt mere rabiate. Og hvis vi sådan kort skal skille, så er hooligans i moderne tid er altså en meget lukket lille fraktion af mennesker, som dyrker en særlig kultur, en særlig form for rivalisering til andre fodboldfans, som i en høj grad også handler om kampsport. Aftalte møder med andre fans langt væk fra stadion, også uden for Danmarks grænser, sådan efter nogle best-

0: bestemte regler, men også med sådan en, når vi så har været herude og kæmpet mod hinanden i halvandet minut, jamen så giver vi hinanden hånden og hjælper hinanden op. Altså i virkeligheden mere en form for sportsgren, kan man sige. Men der er mange ting omkring den her hooliganskultur, som jo er helt ned i påklædningen og i hvordan man identificerer sig selv. Og du bliver ikke bare hooligan. Altså du kan ikke bare komme på Brøndby Stadion eller i parken og sige, jeg vil gerne være hooligan. Det er noget, du kvalificerer dig selv til, og det er ikke bare sådan lige. Det er mennesker, der taler sammen i krypterede chattjenester, og som jo på en eller anden måde organiserer sig i en høj grad, sådan, så de kan gå under politiets radar. Hvor man kan sige, ultraskulturen har jo mere afsat i det, der foregår på stadion, altså kulissen, tifoer, sange, romerlys for den sags skyld, men hele det stemningsskabende element omkring fodbolden. Og ultrasgrupperinger har jo også tit et eller andet form for politisk afsæt, altså så er de imod flere klubsejere, de er imod sådan, hvad skal vi sige, kommercialiseringen af fodbold og den her sådan moderne økonomi, der er omkring fodbold. Så sådan det ultrasdelen er meget, meget, meget større end hooligandelen, og det er to lidt forskellige retninger, de har. Men noget af det, som vi jo beskriver i bogen, er, at det er blevet en udfordring i nyere tid, at der er flere og flere folk, der er medlemmer af de her ultrasgrupper eller engageret i ultrasmiljøet, som måske har fået en lidt mere rabiat tilgang til fodbold. Så hvor det førhen var lidt lettere for politiet at skelne, vi har den her lille huligangruppe, de kan godt volde os nogle problemer på en kampdag, så er det et lidt mere broget billede nu af, hvor kan problemerne komme fra, fra hvad for nogle flanker skal vi passe lidt på.
1: Og hvordan den udvikling har været, det skal vi nok vende tilbage til, altså hvordan det har udviklet sig sådan fra 90'erne og lidt frem til nu, skal vi nok dykke mere ned i, men bare lige for at se på det, du lige sagde, Maja, altså sådan som jeg forstår det, du sagde, så er der flere fraktioner inden for det her fanmiljø, altså ultras, det er dem, som måske er mere politisk orienteret, der er flere sådan måske mindre fraktioner inden for det, og de dyrker mere fællesskabet på stadion og fodboldkulturen der, hvor hooligans, det er voldsfixeret.
0: Ja, grundlæggende. Yeah. Ja, grundlæggende. Men med voldsfikseret så sagt, at det er typisk ikke dem, der slås foran stadion. Fordi de ved godt, at det er et dårligt sted at slås. Altså, hvis man skal kunne dyrke den her kultur, så skal man gøre det væk fra fodbolden, fordi der er politiet trods alt blevet ret dygtige til at komme og stoppe løjerne. For 20 år siden, der var det jo selvfølgelig, når man kan vi mødes på den her parkeringsplads tæt ved stadion, kan vi mødes ved den her havn tæt ved stadion, sådan noget der, hvor de kæmper typisk ikke engang på kampdag længere, og meget sjældent i nærheden af noget, der minder om mennesker.
1: Hvordan har du fået, eller i hvilken grad har du fået kendskab til det her miljø? Fordi, som du også var lidt inde på før, det er et ret lukket miljø. Altså, kan du fortælle lidt om, hvordan, eller i hvilket omfang har du fået adgang til det her miljø?
0: Jamen, det har taget noget tid. Jeg lavede jo en podcast, der hed Hooligans på Ekstra Bladet, hvor vi dykkede ned i enkeltstående grupper, altså deres historie, som jo netop var også for at skabe et lidt nuanceret billede af. Der findes jo også mange forskellige. Der er også forskel på en hooligan-fraktion i København og en hooligan-fraktion i Randers eller i Midtjylland eller Aalborg for den sags skyld. Så det var sådan en podcast, hvor vi lidt dykkede ned i forskellige grupperingers historie og også, jamen, hvem er de her mennesker? I nogle dele af landet er det måske i en høj grad håndværkere, og i en anden del af landet, jamen, så kan det lidt mere være, jamen, her var der en periode, hvor der var nogle lidt mere handelsskolestuderende, som havde brug for et afbræk fra hverdagen. Det tog meget lang tid for mig at komme lidt tættere på, men det har jo også været nogle gange, tror jeg, at der alligevel er nogen, der har haft lidt et incitament til at fortælle for os at kunne skabe en lidt større forståelse af, hvad er det her for noget, og sætte lidt nogle nuancer på i et billede, som ellers kan blive meget sådan sort-hvidt.
1: Men de her hooligans, hvordan har de det med at skulle tale med sådan en som dig, der er journalist, som gerne vil fortælle deres historie, eller i hvert fald gøre os klogere på, hvad det er, sådan et miljø er? Hvordan har sådan nogle hooligans det med at tale med sådan en som dig?
0: Det skal de jo helst selv svare på, skulle jeg sige, men grundlæggende var det ekstremt svært, for eksempel i podcasten, at få nogen til at sætte sig ind foran en mikrofon.
1: Okay.
0: Og det handler jo også om, at den podcast, jeg lavede på Ekstrabladet, lavede jeg sammen med Christian Kornø, som er kriminaljournalist, og som han tit har beskrevet det her med, i virkeligheden er det her næsten et sværere miljø at arbejde med end rocker-bandemiljøet, fordi der er folk lidt mere rendyrkede rygmærkemennesker. Det er ligesom deres identitet, det er det, de laver. De medlemmer den her klub, eller den her gruppering, hvor med hooliganmiljøet, der snakker vi jo så om nogle mennesker, som lever i høj grad fuldstændig almindelige liv ved siden af. De kan være hjælpetræner nede i den lokale sportsforening. De har børn, og de er på Aula, og de kan være altså erhvervsdrivende, som derfor ikke har nogen interesse i, at deres navn eller ansigt skal kobles på noget, kontra en eller anden rocker, der alligevel optræder i x antal kriminalsager, eller er blevet dømt for la la la. At det her er mennesker, som jo i høj grad dyrker det her med, at de har en kultur og en verden ved siden af deres almindelige civile liv, hvor de også sidder til forældremøder.
1: Ja, så de har ikke behov for, at de skal associeres med det her hooligan-miljø.
0: Nej, altså efter sådan nogle arrangerede kampe for eksempel, så er de jo ret glade for at lægge et gruppebillede op af de kæmpende fra den her kamp, men det er jo så masket nærmest fra top til tå. Så man vil gerne vise, man har været ude at slås, men man vil ikke vise, hvem der har været ude at slås, fordi det er der ikke nogen af dem, der har en interesse i.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
3: Maja Stolze Vestender, hun er journalist og forfatter, og det var hende, du hørte lige her. Hun har også skrevet bogen Bag Tribunen sammen med den tidligere politichef Mogens Lauritsen, og den kan du læse, og ellers så kan du lytte til resten af samtalen inde på radio.dk. Vi bliver lidt i det kriminelle hjørne, når vi om lidt tager fat i en sag, der har fundet sted i Glasgow, Skotland, der omhandler blandt andet psykisk vold, og hvordan den er svær at bevise over for en domstol, at det i nogle sager kan være med til at skabe selvmord og dermed mandsdrab. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi mødes igen efter en kort pause og noget mere musik. Jeg pakker jer på vej til dig, så hold den her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
5: Lyden af i dag.
2: Nova.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
10: mind. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Bilsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.
5: Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i En til En Sommer Rerun. Aftenens næste best of kommer til at handle om den her historiske dom i Glasgow, der har vagt opsigt efter, at en mand er blevet dømt for sin kones selvmord uden at have skubbet hende. Ditte Bjerregaard, Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse. Hun har været forbi studiet til at forklare, hvem de her involverede mennesker er, og hvordan sådan en sag vil blive håndteret herhjemme i Danmark.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Sagen handler som sagt om den 40-årige Lee Millen, og så hans partner Kimberly Millen. Hun døde, hun hoppede ud fra en bro i juli 2023, og her i april måned, så er han så blevet dømt for det. Hvem var de?
4: Jamen det her, det er jo på mange måder et klassisk eksempel på hvordan partnervold kan udvikle sig over tid. Så det vi ser her, det er hvordan den psykiske vold udvikler sig til fysisk vold, udvikler sig til forskellige typer af vold, fordi der er faktisk ret mange typer af vold i den her sag, blandt andet økonomisk vold. Der er også klare beviser for, at han faktisk har tvunget hende til at gifte sig med ham. Så vi ser det her begreb, som jeg udlægger lidt i artiklen, der handler om tvingende kontrol, som er et begreb, man har anvendt meget aktivt i den engelske lovgivning. Tvingende kontrol henviser til de mønstre, man kan se, som i virkeligheden er manipulation fra udøvers side, som får den voldsudsatte til at bevæge sig i retninger, som er ufrie. Og i sidste ende her, som den unge kvinde jo gjorde, sprang ud for en bro og begik selvmord. Så det er det, som den her dom i virkeligheden handler om, det er at vise, hvordan tvingende kontrol fungerer i praksis, og hvordan den i sidste ende kan efterlade en kvinde med ingen andre udveje end at tage sit eget liv.
3: Og nu nævnte du lige den her artikel. Du skrev nemlig en kronik i Information for et stykke tid siden, som handler om det her. Hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte om den her historie? Fordi jeg stødte nærmest første gang på den, da du skrev om det.
4: Ja, det var simpelthen et tilfælde. Jeg så faktisk det, jeg havde dækket den, så det var jo rigtig fint, at et stort medie som sådan egentlig havde fokus på det, men det var også bare primært, fordi det var en præcedenssag, altså i England. Jeg blev rigtig glad for, at der endelig er kommet fokus på den her type af vold og drab, fordi det netop er drab, som vi faktisk ofte og ofte ser, men som vi endnu ikke har et særligt udbygget sprog for. Så når vi taler om kvindedrab, så er der tre typer af drab. Der er drab i nære relationer, ligesom det her. Så har vi familiedrab, det kan være sønner, der dræber mødre. Så har vi fjerndrab, som ofte er drab på sexarbejdere. Men faktisk så arbejder man særligt inden for forskning med også at udbygge en fjerde kategori, som er kvinder, der begår selvmord som en konsekvens af vold, eller mænd, der iscenesætter selvmord. Så det er altså den fjerde kategori, vi begynder at åbne op for her, og begynder at teoretisere og få en masse empiri, som kan styrke sproget for, hvor omfattende vold i virkeligheden er.
3: Og derfor er det jo også interessant at dykke ned i det her, fordi ja, det er en anden type af vold, end det, som man oftest ser, og især når det handler om sager, hvor at der er, altså, jeg vil sige, klassiske drabsager. Der er det jo sager, hvor der er en meget tydelig, der er måske et gerningsvåben, der er et gerningssted, der er en person, som har gjort det, og det årsagssammenhængen er måske lidt mere gennemskuelige, hvor her, når det handler om en form for psykisk vold, så virker det som om de der klassiske måder at finde frem til, hvem er det egentlig, der har gjort det, er lidt anderledes. Og det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til. Men hvad er det egentlig sådan, helt præcis, så vi alle sammen er med, altså hvad er det, han er blevet dømt for?
4: Jamen han er blevet dømt for blandt andet psykisk vold og fysisk vold, og så altså konens selvmord. Så det er de her tre meget klare ting, der har både været sådan sammenstød mellem fysiske typer af vold, som tidligere er blevet dokumenteret, men det, som der i høj grad er den vigtige del af den her dom, det er altså den psykiske vold. Mm. Det er det, som vi også har svært ved i Danmark, men det handler i virkeligheden om at begynde at gå ind og kortlægge de ting, som i mange tilfælde er usynlige. Så som du også selv lige sagde, det, som vi kigger meget på i drabsager, det er, at vi måler stik. Vi kigger på knusning, vi kigger på alle de typer af vold, som har i sidste ende været udfaldet for et dødstilfælde, ikke? Mm. Så det, vi kigger på i denne her sag, det er måske i virkeligheden, hvad var det for nogle psykologiske mekanismer, som efterlod hende med det eneste valg, som var at springe ud for en bro for at komme væk fra volden?
3: Ja, lad os tale lidt om det, fordi den her sag handler som sagt om 40-årige Lee Millen. Han blev kendt skyldig i april måned i uagtsomt manddrab og praktisk / fysisk vold mod sin 28-årige kone Kimberly efter den her dom i Glasgow. Og hvis vi lige ser på det, altså det, at hun springer ud fra en bro, hvad fortæller det dig om det liv, hun har levet, eller den frygt, hun har levet i?
4: Jamen helt lavpraktisk, så har hun jo slet ikke mod på at være her længere, og den eneste udvej for hende er jo faktisk at komme væk fra det her liv. Så det er jo nok den mest ekstreme form for, hvad kan man sige, ønske for at komme væk fra noget. Det er det, hun gør, når hun springer ud over den bro. Og jeg vil sige, det er ikke noget, der er fremmed for os. I Center for Voldsforebyggelse har vi jo forløb for mennesker, som har været udsat for vold. Og noget, som vi har lagt meget mærke til igennem årene, det er, at mennesker, som faktisk overlever drabsforsøg, de har i højere grad også en selvmordstænkning, som i høj grad kan hægtes op på, at volden kan være så voldsom, at det eneste, der føles, hvad kan man sige, håbefuldt, kunne være et andet liv.
3: Og hvad er det, der gør ved de her relationer, hvis vi lige tager det lidt højere op, altså de typer af relationer, som hun er et udtryk for at være en del af, hvad er det, der gør, at sådan nogen som hende vælger sådan en udvej at springe ud fra en bro, i stedet for egentlig bare forlade ham, eller altså, hvad er det for nogle relationer, der taler om her, hvor den eneste udvej er selvmord?
4: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Så man kan sige, psykologisk så har vi nogle forskellige mekanismer, når vi ligesom bliver udsat for vold. Nogle fryser, andre flygter, nogle slås, og så er der nogen, der favner, som er et nyt psykologisk begreb. Så det vi ligesom ser i hendes tilfælde, det er jo faktisk, at hun flygter. Det er ligesom det mest naturlige her, men der kan være mange forskellige typer af modstand. Så det er helt klart hendes mekanisme.
3: Men hvad er det, der gør, at hun ikke kan forlade ham? Fordi der er sikkert nogen, der hører det her og tænker, jamen, hvis man er i en usund relation, hvor der udøves psykisk eller fysisk vold, jamen så vil det jo være oplagt at pakke sine tasker, rejse langt væk. Og jeg ved godt, det er måske ikke virkeligheden, men det er der nok mange, der tænker, at jamen, det må være løsningen på det her. Hvorfor kan det være svært i sådan nogle relationer her egentlig at forlade den person, som udøver vold mod en?
4: Det er der mange forskellige årsager til. Blandt andet kan volden faktisk eskalere, når du forlader en voldsudøvende partner. Vi ser for eksempel i Danmark, at det bliver meget farligt, når du forlader en udøvende partner. Så det kan jo være, at hun i øjeblikket har tænkt, at det her det faktisk er en nemmere løsning end eventuelt yderligere vold. Men det er også vigtigt at understrege det her med, at mange tror, at det er fordi, man ikke har modet på at gå, at man ikke er i stand til at gå, men i virkeligheden så er det fordi ens verden er blevet så kontrolleret og lille, at man faktisk ikke længere kan tænke på andre måder. Altså man mister simpelthen evnen til at forestille sig, at jeg kan leve et liv, der ser anderledes ud.
3: Vil du ikke prøve at uddybe det lidt, fordi det kan være lidt, altså det er jo grundlæggende svært at forstå, tror jeg, for rigtig mange mennesker, at man kan have været udsat for noget, der gør, at ens syn på verden eller ens handlemuligheder føles begrænsede.
4: Jo.
3: Hvad er det, man har været udsat for, tro, eller hvad er det for en mønster af adfærd, man har været udsat for, hvor det kan virke svært at se, at der er andre udveje?
4: Ja, jamen, når du bliver udsat for vold, så er det ofte noget, der starter langsomt. Det har ofte et meget klassisk mønster, hvor der ofte er noget lovebombing, man er meget glade og lykkelige sammen. Og så kan det udvikle sig til et mønster af kontrol. Vi kalder det for voldsspiralen. Sådan kan man kigge på, hvis man gerne vil se nogle konkrete eksempler. Men det, der ligesom sker over tid, og det, som der er meget vigtigt, det er, at man bliver mere og mere usikker på sig selv. Man mister måske endda evnen til at forstå virkeligheden omkring sig, og begynder at tro mere og mere på det, som voldsudøveren siger til en. Og i sidste ende er man bare en skygge af sig selv. Nogle vil endda kalde det for en social død. Man er ikke længere inde i sig selv, og derfor kan det føles mest naturligt at forlade sig selv.
3: Igen, så kan det jo virke, det kan være svært at forstå, hvorfor man så ikke pakker sine ting, altså der, når man står i en situation, hvorfor man ikke bare tænker, jamen så må man pakke sine ting og så daffe af.
4: Jamen her er det vigtigt at holde for øje, her har den vold, så er det jo faktisk et valg. Det er jo faktisk et valg at sige, jeg vil ikke mere, jeg afslutter det selv her. Versus, hvis jeg forlader ham, kan det være, at volden bliver meget værre. Det kan være, at den kontinuerligt fortsætter. Det kan være, at den går ud over vores børn. Så faktisk så er det også et vigtigt valg at holde for øje her, en form for aktørskab, hvor mærkeligt det end må lyde.
3: Og det her valg, som blev truffet, det var altså 28-årige Kimberly Millens, som en dag i juli måned i 2023 valgte at springe ud fra en bro, tage sit eget liv. Og det, der så er det særlige ved den her tragiske historie, det er, at hendes mand, 40-årige Lee Millen, her i april måned, blev kendt skyldig til, at han ligesom har været årsag til hendes selvmord. Det er første gang i Skotland, men Er det første gang i verden, det er det tilfælde?
4: Nej, vi ser faktisk, at der er sager, særligt i Syd, Central, Latinamerika, hvor man arbejder allerede med lovgivning, som i virkeligheden er bygget ind til, at man kan faktisk, hvad kan man sige, sigte i sager, hvor man har den her mistanke om, at det enten var et iscenesat selvmord, eller et faktisk selvmord. Men det er ret atypisk, at vi ser de her sager i Europa. Det er i hvert fald den første sag, som jeg har kendskab til, som der er havnet dom i. Så derfor vil jeg sige, at den skaber ret meget præcedens i Europa.
3: Og bare lige så vi alle sammen er med, hvad er det nye i det i forbindelse med det der med at se på vold? Fordi som sagt, der har jo været altså, rigtig mange retssager, hvor der har man set på bevisbyrde og set på volden på en særlig måde. Men det her med at se på en psykisk vold, som er, det er også noget, der er virkelig, virkelig vigtigt, synes jeg virker nyt. Hvad er det nye juridiske her?
4: Man kan sige, at det nye er, at han faktisk hverken skubbede hende, eller havde noget at gøre med, at hun egentlig sprang ud. Men alligevel blev han dømt. Hvis vi kigger i Danmark, så lavede højesteretten dom for nogle år siden på en læge, som havde assisteret kvinder eller mennesker i selvmord. Der var der et klart element af, at han havde hjulpet, at han havde rådgivet den her læge, og det blev han dømt for. Men når jeg så ikke tror, at man vil blive dømt i Danmark lige præcis for det her, så er det fordi, der er nogle sammenhænge, som vi endnu ikke i lovgivningen egentlig har defineret, ville kunne gøre, at man holder den udøvende faktisk ansvarlig for det. Fordi vores lovgivning i virkeligheden primært stadigvæk fokuserer på stikknusning af de her fysiske mærker, frem for elementer som for eksempel psykisk vold og altså tvingende kontrol, som man har indført i lovgivningen i for eksempel Skotland og England.
3: Så hvordan vil man se på det i dag i Danmark?
4: Jamen i Danmark, der vil man i høj grad primært kigge på, hvordan, altså hvad var dødsårsagen? Så kan man sige, hvis hun sprang ud fra en bro i Danmark, så vil man sige, jamen så var det faktisk hendes eget valg, så der er et meget lille ansvar hos den udøvende part. Det vil man kigge på. Så vil man simpelthen overse de elementer af tvingende kontrol og psykisk vold, som havde været forud. Det kan godt være, at vi begynder at få et større sprog for det, men vi har som sagt ikke nogen sager i Danmark, hvor at der endnu er faldet dom i de her sager, på trods af, at vi har en række kvinder i Danmark, som har begået selvmord som en konsekvens af vold, så har vi ikke de her sager endnu. Så det håber jeg selvfølgelig, at hvad kan man sige, anklagemyndigheden i fremtiden vil blive meget bedre til, men det kræver jo i høj grad, at vi får lovgivet bedre i Danmark.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Ditte Bjerregaard, PhD-studerende og stifter for Center for Voldsforebyggelse. Det var hende, du hørte lige her om sagen i Glasgow, hvor en mand bliver dømt for sin kones selvmord. Er du mere nysgerrig, så ligger resten af samtalen inde på radio.dk. Og vi skal også have fat i Ditte igen senere her til aften om en anden sag, men for nu så holder vi en kort pause, og på den anden side af den, så skal vi høre om en kriminel episode fra en færdselsbetjents point of view. Så hold den lige her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden er i dag. Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
14: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
13: Nova er lyden af

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Aftenens tredje best of kommer til at handle om ingen andre end Vlado Lenz. Han har tidligere arbejdet som færdselsbetjent i hele 40 år og været med i programmet Politijagt. Fra nogle af de mange år på landevejen, der har Vlado altså oplevet lidt af hvert. Helt bestemte episoder, der aldrig vil gå i glemmebogen, for godt og på ondt. Og det har han skrevet om i bogen I Farten. En af dem, en af de her episoder, det fortæller han om her i aftenens best of. Og hvordan en sådan episode også håndterer psykisk efterfølgende.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Lado, det her med, at der er forskel på de muligheder, man har hos politiet i Danmark, kontra det er andre steder, i, også bare i Skandinavien. Du beskriver blandt andet, at hos vores kolleger i svensk politi, der bliver man undervist i, hvordan man under sikre forhold kan standse et køretøj, der ikke vil stoppe. Den mulighed har vi ikke på samme måde i Danmark. Mm. Vil du ikke lige fortælle, hvad forskellen er på Danmark og Sverige i forhold til det her?
3: I Sverige, så vidt jeg ved, og det har jeg fra tv, der bliver det undervist i, hvordan man påkører et køretøj for at bringe det til standsning. Der har man ikke gjort på de kørekurser, jeg har været i Danmark i hvert fald. Jeg mener heller ikke, man gør det endnu. Der vælger man at sige, at det skal den enkelte patient ligesom vurdere, skal man eller ej. Det fremgår udrykningsbekendtgørelsen, at vi kan påkøre et køretøj, hvis vi har en begrundet mistanke om en alvorlig forbrydelse, foregår vi lav hastighed og på en sikker måde og forsvarlig måde.
2: Okay,
3: og så det skal jeg vurdere.
2: Så den her historie, bare lige for at springe tilbage, du nævnte den her historie fra Hyundai, som så vidt jeg husker, den ender med, at du påkører bilen, ja, korrekt?
3: Det gør den. Og der er vi derhen af, at det forløb, der har været forinden, har han overtrådt straffeloven flere gange ved den måde, han har kørt på. Det vil sige, så har han begrundet mistanke om en alvorlig forbrydelse. Så foregår det i en rundkørsel, det vil sige, vi er nede i lav fart. Jeg kunne se på den anden side af rundkørselen, der var en stor parkeringsplads, det vil sige sikre og forsvarlige forhold. Der var ikke nogen andre trafikanter i nærheden. Og det tager vi så lige på et splitsekund ind i rundkørslen og siger, nu gør vi det.
2: Ja.
3: Havde der været andre biler eller noget, så havde jeg gjort det. Eller slet ikke, hvis der havde været fodgænger eller noget i rundkørslen. Så må vi lade ham køre og fortsætte med at køre efter ham.
2: Men du siger, i Danmark her, der er det et skøn, som du lidt selv vurderer. Du har ikke lært det, der er ikke nogen metode på den måde, men i Sverige, der er det anderledes.
3: Ja, i Sverige, der øver de selve teknikken. Hvor skal man ramme bilen? Hvordan skal det foregå? Og så videre. Det er også det, jeg har oplevet i USA, når jeg har været derovre. Den synes jeg, vi mangler i Danmark, fordi vi kan komme i en situation, hvor vi siger, vi er nødt til at få stoppet det her køretøj, inden det går fuldstændig galt.
2: Det lyder da også oplagt, at man, ja, skulle blive oplært i, hvordan, ja, man gør sådan noget.
3: Vi er helt enige.
2: Ja.
3: Vi skal lige have nogle andre til at lytte med og træffe den beslutning.
2: Men når du kigger rundt i verden, altså, er der nogle ting ved sådan det danske, den måde, det fungerer, når man er færdselsbetjent i Danmark? Er der mange sådan nogle ting, hvor du tænker, der kunne vi godt lige optimere, der kunne vi godt låne fra andre lande?
3: Jeg vil sige, på det punkt, vi lige har nævnt her, der giver det rigtig god mening. Til gengæld har vi nogle ting, som mange andre lande ikke har.
2: Hvad har vi?
3: Og det er, vi har det i Danmark, at vi kan stoppe et køretøj til enhver tid for at kontrollere, om føreren er påvirket eller har kørekort. Det kan man ikke andre steder. Der skal de begå en eller anden ting først. Gør et eller andet. Jeg kan bare stoppe dig, vil du komme ud og køre ham derom. Ham skal jeg lige se, har han kørekort, har han fået noget at drikke eller påvirke. Jeg behøver ikke have nogen grund til det. Det er et kanonværktøj, som gør det her proaktive arbejde, som færdselsbetjente gør, som jeg synes er fedt jo. Gå ud og få fat i tingene, inden det sker.
2: Der er som sagt, der er flere episoder i den her bog I Farten, men jeg vil sige, noget af det, der nok gjorde størst indtryk på mig, det var en episode, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan huske den. Det er en episode med nogen, der har mistet livet ved en påkørsel, hvor man finder ud af, at det ikke er en ulykke, at alle har mistet livet.
3: Mm.
2: Kan du huske den historie?
3: Jamen, det var jo en stille og rolig dag. Jeg kører på min motorcykel ude på motortrafikvejen og kører forbi en parkeringsplads, hvor der holder en lastbil. Der på det sted der, og der holder også en bil og tænker, nå, det er bare ikke noget, jeg kører bare videre. Kort til får en melding om, at en bil har påkørt en parkeret lastbil. Vlado, kan du ikke lige vende om og kigge på, hvad det er for noget? Jeg tænker, nå, det er et færdsuheld, det må jeg lige ud og kigge på. Jeg tænker, det var mærkeligt, hvorfor kører de ind i en parkeret lastbil? Det kunne jeg ikke lige forstå. Nå, vi får se, når vi kommer frem. Ikke?
2: Ja.
3: Kommer frem, så holder der faktisk en kollega en civil patruljebil på stedet, og er i gang med at kigge på det der, og jeg stiger ud, og hele min, altså alt siger til mig, det er et færdsuheld, nogle mennesker er kommet til skade, jeg skal ud og hjælpe dem, se, har vi brug for ambulance og så videre, og der sidder så en mand bag ved rattet, og en ung pige på højre forsæde, der sunket sammen. Tænker, okay, hun er kommet til skade. Og faktisk, kort tid efter, så lander ambulancen heldigvis. Så jeg behøver egentlig faktisk at foretage mig noget med hende. De tager sig hen, får hende ud af bilen, ind i ambulancen, og vi står sådan og kigger lidt på ham, og han er lidt konfus, og tænker, der er et eller andet mærkeligt. Jeg havde bare en fornemmelse, at der er et eller andet mærkeligt her. Jeg kunne bare ikke sætte min finger på, hvad der var mærkeligt. Mm. Og så kalder de på os fra inden for ambulancen. Der var indsatslederen også kommet og siger, ambulancen kalder på os. Der er noget, I skal se her. Det der, det, der er et eller andet mærkeligt. Så kommer vi ind, så finder jeg ved, at hun har fået skåret halsen over.
2: Så her, hvor du kommer ud, og du det tænker, det er ikke... et færdselsuheld, så har den ene af dem fået halsen skåret over?
3: Ja. Så lige pludselig finder jeg ud af, at der er et eller andet. Det her, det er jo ikke, det er jo ikke trafik. Det her drab. Mm. En eller anden gang. Og der står vi begge to sådan lidt, skal lige sunde os lidt, og så indsatslederen, han er jo hurtig. Godt, det er gerningssted, vi skal afspærre, og så han skal anholdes, og så videre. Og så går vi i gang med alle de der ting. Det er, og der er jo en dyb, dyb tragisk historie bagved, som vi så finder ud af efterfølgende.
2: Men hvordan påvirker det dig som færdselsbetjent den her episode?
3: Ah, det var en stærk oplevelse på den måde, at man selvfølgelig bliver berørt, det er en ung pige, dør på den måde. Altså, hvordan kan man få sig selv til det? Jeg finder jo efterfølgende ud af, det er hendes far. Altså, det er jo helt, hvordan kan, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan man kan gøre det der, ikke? Mm. Og det påvirker mig faktisk en hel del. Det er de få gange, jeg har været til psykolog efterfølgende. Fordi den episode blev ved med at komme op i hovedet på mig, og jeg sov dårligt, og jeg blev ved med at tænke, hvad nu hvis jeg var vendt om første gang, og kørt derhen, han så kørt videre, eller... Men det er jo bare sådan noget tankesnak, fordi jeg vidste jo ikke, hvad der var for en bil. Ingen
2: men du får, sådan lidt skyldfølelse.
3: Ja, det fik jeg en lille smule, og jeg skulle lige sådan, hvad skulle jeg have gjort, og kunne jeg have gjort noget andet, og så videre, og så videre. Det var der selvfølgelig ikke mulighed for. Jeg er nødt til at acceptere, og det er det, der sker i politijobbet. Du kommer ud til nogle situationer, hvor folk de dør. Det er sådan, det sker. Du kan ikke gøre fra eller til den der situation. Du er nødt til at agere i situationen, og der kan du så gøre en forskel.
2: Var det her tidligt i din karriere? Nu har du været i gang i mange år, kan man sige. Men den her episode, er det noget, der ligger tidligt i din forår?
3: Nej, det gør det ikke. Det ligger, nu skal jeg gætte, jeg kan dårligt nok huske det, men det er måske 15 år siden, eller noget i den stil, den her episode ligger tilbage i. Og indimellem kommer jo det her. Altså, man kan sige, når der sker færdsuheld, så er der folk, der dør indimellem. Det er bare, det er en del af jobbet. Kommer du til færdsuheld, så vil du opleve, at der er nogen, der ikke har overlevet det uheld. Og det får man faktisk ret hurtigt, når du kommer ud og kører beredskab, fordi vi har jo færdsuheld jævnligt. Vi har de der omkring 200 om året, ikke? Det vil sige, der sker nogen. Vi har lige haft en i forgårs, for eksempel, hvor kollegaen skulle ud til. Altså, det er noget, der foregår cirka ugentligt sådan i snit i din egen politikreds. Sådan cirka, ikke? Så der er altid nogen, og selvom du måske ikke er derude, så kan du blive involveret på forskellige andre måder. Så det er jo en del af jobbet, du er nødt til at lære at agere i det der.
2: Men det, der er forskellen på dig og mig, det er jo, at du ser de her episoder i verden, her i samfundet, hvor der sker noget, som virker meningsløst. Nu var der her den femårige pige Ada, som mistede livet til en bilist, fordi han havde taget lattergas. Ikke? Det er jo fuldstændig meningsløst, og det er jo blot en episode af rigtig, rigtig mange. Hvordan påvirker det dig? Altså, er det noget, der har taget lang tid for dig at lære at håndtere de her meningsløse, ret forfærdelige situationer?
3: Det er jo svært at sige, at det har taget noget tid. Det er der ingen tvivl om. Man bliver selvfølgelig mere påvirket i starten. Men igen, der fik jeg et godt råd fra en ældre kollega, der sagde til mig engang, jamen, det er rigtig godt, hvis du i situationen er der, du kan vise empati, du kan være der til stede, men det er ikke din sorg. Det er familiens sorg. Det er de pårørende så, det er ikke din personlige. Du har ikke mistet nogen. Du har været i dit job, du er selvfølgelig blevet påvirket af det, det er andet vil være mærkeligt. Men det er ikke din sorg, du er nødt til at ligesom placere det der, hvor sorgen hører til, og den hører til hos de pårørende. Og det er også en måde, vil jeg sige, at vise respekt i den her situation på. Det er jo dem, der har mistet en familiemedlem, en kone, et barn eller et eller andet. Det er ikke mig. Så man går lidt ind på andres territorium ved at begynde at tage det alt for meget ind i sig. Selvfølgelig bliver man påvirket, og især dels sidder pårørende, når du skal lave en underretning, eller du står til stede ved et uheld, hvor de kommer til og sådan noget. Det er jo klart, at alt andet vil være mærkeligt, men man er også nødt til ligesom at lægge det lidt vægt fra sig bagefter og sige, nu har jeg gjort det, jeg kan. Nu går jeg hjem, jeg har løst min opgave så godt, jeg kan. Det kan godt være, jeg tænker over det et stykke tid, men på et eller andet side skal stille og roligt, så skal det fade ud og forsvinder ikke længere en del af dig. Og der er der nogen, der kan gøre bedre, eller ikke, jeg vil ikke sige bedre, det er fordi jeg tror, at nogen er det nemmere for end for andre, fordi vi er forskellige, og de samme ting, man oplever, påvirker folk forskelligt. Noget, som jeg vil opleve meget stærkt for andre, der ikke føler det så stærkt og omvendt. Og det er jo en del af det, der er man nødt til at parkere det, for ellers kan man ikke Altså, de har lavet en undersøgelse, der viser, at det, vi kalder voldsomme hændelser, altså døde, alvorligt til skadekommende, som du som almindelig borger oplever på et helt liv, den har du på et år, hvis du kører ud på gader og stræder som patient. Så det vil sige, at det kommer kontinuerligt ind over det. Du er nødt til at kunne håndtere det, ellers må du stoppe. Men det er der også nogen, der har gjort. Jeg kender kollegaer, der har stoppet, sagt, det er simpelthen for hårdt, jeg kan ikke mere. Og det synes jeg er i orden. Det er ikke dårlige patienter eller dårlige mennesker. Tværtimod, de meget menneskelige viser, det her, det er ikke mig, jeg kan ikke fortsætte med det her, jeg er nødt til at finde på noget andet at lave.
2: Hvorfor tror du, du har kunnet holde til det?
3: Jeg tror, den her tilgang med, som jeg ligesom er blevet rådgivet lidt i, er ligesom at tage lidt afstand til det. I situationen skal du være til stede, der tager man ikke afstand fra det, men når du så kommer hjem, så er du nødt til at lægge det lidt på hylden. Og en ting for eksempel, jeg kommer ikke hjem, når jeg har haft nogle meget voldsomme ting, og siger til min kone, nu skal du bare høre, sådan. Jeg fortæller, der har været et eller andet, der har været alvorligt, været uheld, der er to døde, eller hvad det nu er. Jeg skal lige have lidt tid til at sunde mig, og sætte mig over i sofaen, en kop kaffe, eller en kold øl, eller hvad nu har lyst til. På det tidspunkt, så hun ved, hvad der foregår, men hun bliver ikke delagtiggjort i det her. Fordi det er ikke hendes liv. Hun skal have et almindeligt liv, ligesom du har. Mm. Hvor de her ting opstår, når nogen i vores familie dør. Ikke fordi jeg oplever det fire gange på et år, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det er et bevidst valg, jeg har truffet der.
2: Men det kan jeg godt forstå fungerer, fordi det lyder også som om... Nu tænker jeg bare, hvis jeg var i par med en, som oplevede på et år det, som et helt menneske oplever i sit liv, af sådan de her forfærdelige hændelser... Mm. Så kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg kom hjem til min partner, og jeg fik at vide, der er sket det her, den her døde altså, så ville jeg også blive sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til sidst.
3: Lige præcis, og du vil blive påvirket af det. Du vil tænke, at gud, det sker lige rundt om hjørnet, for at sætte dig lidt i firkantet, ikke op. Og det gør det jo ikke. Mm. Altså heldigvis, langt de fleste af os, vi går igennem et helt liv, uden at de her ting sker for os. Men vi oplever nogen, der måske dør på grund af sygdom eller lignende. Men det, hvem ringer man til, når det går galt? Det er jo politiet. Så derfor altid os, der kommer ud i første omgang, og skal tage sig af tingene. Og derfor vil vi have det ofte, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man har den tilgang, hvis man kan. Og hvis man ikke kan, så er det helt i orden at sige, det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at sige fra.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Lotto Lenz, det var ham, du hørte lige her. Tidligere færdselsbetjent, og som du sikkert kender fra programmet Politijagt. En mand med 40 år på landevejen, der har oplevet nogle voldsomme episoder herfra, og det ved jeg, der står meget mere om i den bog, han har skrevet, der hedder I farten. Du kan også lytte til den fulde samtale inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side af kl. 10, der skal vi have fat i Ditte Bjerregaard endnu en gang, som vi også hørte her tidligere på aftenen. I denne omgang så om en sag, der involverer personer, der studerer og forsøger at lære, hvordan de bedst muligt kan drugge deres partner for derefter at udnytte dem.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
11: limo. nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Politikerne har ikke nået deres eget mål om at få flere unge i job eller uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Ritzau. Over 43.000 unge mellem 15 og 24 år står i dag uden arbejde og uddannelse, og det er næsten 5.000 flere end målet for 2025. Især blandt de 17- og 18-årige går udviklingen den forkerte vej. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd efterlyser derfor nye initiativer, hvis 2030-målet skal nås. Shopper du på platformen AliExpress, skal du fremover kunne føle dig mere sikker på, hvad du får hjem. Det oplyser EU-kommissionen. Den kinesiske e-handelsplatform er blevet idømt en bøde på over 4 milliarder kroner for ikke at have stoppet salget af farlige produkter og kopivarer. Ifølge EU er der blandt andet fundet farligt legetøj og kosmetik med ulovlige kemikalier, som i flere tilfælde fortsatte med at blive solgt. AliExpress mener ifølge Reuters, at bøden er alt for høj. Storbritannien fik i dag sin nye premierminister, Labours nye leder Andy Burnham, og nu melder statsminister Mette Frederiksen ud, at hun ser frem til samarbejdet. Det oplyser statsministeriet. På X takker hun samtidig sin citat kære ven Keir Starmer for hans indsats, særligt for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Mette Frederiksen kalder samtidig det tætte partnerskab mellem Danmark og Storbritannien vigtigt og ser frem til samarbejdet. Skal du med toget på dele af Fyn eller Sjælland, kan du stadig blive mødt af togbusser og ekstra rejsetid. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Et omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket efter uvejret i går aftes, og derfor kører der fortsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse. Også mellem Odense og Fredericia er togene erstattet af busser. DSB oplyser, at der kan være ventetid, men forventer normal drift fra i morgen af. Et hurtigt kig på vejret i aften og i nat, klart vejr efterhånden også til Bornholm. Lokale togbanker, især i Jylland. Temperaturer mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland.
16: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Rigtig god aften, min ven. Klokken er 10, og vi er i fuld gang med aftenens 1-1 sommer rerun. Her hvor jeg, Cecilie Wagner, har udvalgt nogle øjeblikke fra Daniel Cesars samtaler fra året og præsenterer dem for dig. Indtil videre så har vi holdt os i et tema om forskellige kriminelle sager. Først om hooligans, så om hvordan psykisk vold i nogle sager kan føre til manddrab, i hvert fald i Skotland. Og herfor Lardo Lenz, der har været 40 år på landevejen som færdselsbetjent, og dermed også har oplevet voldsomme episoder i sin tid. Inden jeg præsenterer dig for aftenens næste best-of,

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Da han fortalte, hvad han havde gjort.
3: He reeled off a list of his wrongdoings to me as if it was, you know, a shopping list. I've done this, this, this, this, this, this, and this. I've been using our son's sleeping medication to put in your last cup of tea at night to tie you down, take photographs, and rape you. And I think I just went into shock. I became ill, very ill. And I'd lost weight and couldn't really leave the house. I don't think I knew how to be around people at that time because I felt so broken. There were some times that I thought, you know, this isn't right. But what would it mean? What would our family look like? Their children would be without a dad, and there would be a reputation, and my boys would grow up having a reputation, and they'd know what their dad was doing.
2: Her var det et klip fra CNN, hvor kvinden Zoe Watts, hun fortæller, hvordan hendes mand afslørede over for hende, hvad han havde gjort, og hvordan han havde gjort det. Han havde præsenteret det, som var det en form for indkøbsseddel. Han fortalte Zoe, at han havde puttet deres søns sovemedicin i hendes te, så hun blev bedøvet, og så mens hun sov, så voldtog han hende. Hun beskriver chokket og hvordan det påvirkede hendes sociale liv. Hun fortæller også, hvordan hun reflekterede over, hvad det ville betyde, hvis deres børn skulle vokse op med rygter, de her rygter om, at deres far havde gjort det her mod hende. Og Ditte, hvad tænker du om nogle af de her beretninger om, hvordan det er at være offer i den her situation?
4: Jamen altså, for det første så beskriver hun jo meget klart en klassisk udvikling i det at netop være udsat for vold. Hun oplever en øget isolation, hun oplever, hun kan ikke sige noget til omverdenen, der er faktisk ikke rigtig nogen hjælp at hente. Så hun vælger faktisk ikke at gøre yderligere ved det. Så jeg synes bare lige, det er vigtigt at fastslå her fra starten af, at man skal altid række ud til andre i talesæt det her, fordi det er hamrende ulovligt. Som du også nævnte, at han faktisk vil afzone nu, hvilket jo er rigtig godt. Det, som vi kan se, som er meget tydeligt i de her beretninger, det er, at der er to typer. Den ene, det er ligesom Zoe her, at man ligesom godt er vidne om, at det er pågående, men der er faktisk også en ret stor mængde af kvinder, som må finde sig selv på internettet, som selv må afsløre, at der er blevet lavet de her videoer af dem, og så faktisk anmelde dem. Så der er ligesom også to, hvad kan man sige, versioner af det her fænomen. Mm. Så hvis du er ligesom Zoe bevidst omkring, at det pågår, så er det vigtigt, at du melder det, at du taler med nogen om det, og at han får den rigtige hjælp. Det gælder selvfølgelig også, hvis du er i den anden kategori, men det er i hvert fald vigtigt at understrege det her med, at du skal simpelthen søge hjælp. Det er hamrende ulovligt.
2: CNN havde talt med flere forskellige, som har oplevet det her, men jeg tror, at den person, som nok ligesom kommer frem på de flestes nethinde, det er den franske kvinde Giselle Pellicot. Hun var omdrejningspunkt for en omfattende voldtægtssag i Frankrig. Gennem en 10-årig periode, der blev hun bedøvet og voldtaget sin egen mand, Dominique, der udover selv at voldtage hende, havde orkestreret et netværk af mænd, der ligeledes forgreb sig på hende. Og manden blev altså dømt til 20 års fængsel i 2024, som er den maksimale straf for voldtægt i Frankrig. Og Ditte, i din optik, hvem er Giselle Pellicot?
4: På mange måder er hun blevet en heltinde i for mange i den her generation. Det er hun jo netop, fordi hun har været ude at sige, at skammen er ikke hos mig, den er hos de, jeg tror det var 70 mænd, der var sigtet i overgrebssagen. Jeg tror det var omkring 50, der blev dømt i en 10-årig periode. Så på mange måder er hun virkelig blevet et ikon for netop at gå ud og sige, det har intet med mig at gøre, det her der er hent. Det har alt med overgrebsmændene at gøre. Så jeg håber virkelig, at det kan stå som et eksempel, mange kan tage ved lære af og bruge aktivt, hvis de oplever den her form for seksuel vold.
2: The Independent kårede hende til den mest indflydelsesrige kvinde i 2025, og hun blev tildelt Frankrigs fornemmeste civile orden, Æreslegionen, som den hedder. Og derudover så er der også der er udkommet en bog, jeg tror lige den er kommet på dansk, der handler om det her, og der er et dansk teater, som opsætter retssagen. Jeg tror, den var 3 timer eller sådan noget. Det er først til efteråret, at den er premiere herhjemme. Men det er sådan en indgangsforestilling, hvor sådan 3 timer lang opsætning af, hvordan retssagen fungerede for hende her Giselle. Og den blev udsolgt på rekordtid. Så det er noget, der fylder, sådan hendes historie fylder ret meget.

0: Hvilken rolle spillede den her slags forum i hendes sag?
1: Det var faktisk forummet, som gik ind og afslørede situationen. Altså ikke forummet, men det var faktisk politiet, som opsporede det her materiale og gjorde hende bevidst om, hvad der var i gang. Så det var også lidt en anden situation, end vi ser i den her BBC-afdækning, fordi det er journalister, der har været inde over det. Så jeg vil sige, hvis vi kan begynde at få myndighederne lidt mere med på det her spor, og kan begynde at opspore og opdage de her ting, så tror jeg også, at det vil gøre rejsen meget lettere for de mange kvinder og mænd, der bliver udsat for de her teknologifaciliterede typer af vold og overgreb, som jo starter online og bliver til fysisk overgreb.
0: Kan man sige noget om, hvad det er for nogle slags mænd, du tror, der gør det her?
1: Når vi snakker om Giselle fra Frankrig, så er det ret interessant, fordi hendes ekspartner, han var jo faktisk også sigtet i andre kriminalitetssager. Det var også derfor, man havde øjnene oppe for ham. Han var faktisk sigtet i en drabsag. Jeg kan ikke huske, hvordan den endte, eller om det er fortsat en verserende sag. Men det, som der er ret interessant, når vi kigger på den her gerningspersons profil, som netop bliver dømt i de her sager med grov vold og voldtægt, jamen det er ofte, at de har en lavere grad af empati. De er ikke nødvendigvis karakterovervirer. De har en normal IQ. De kan fungere som helt normale mennesker i blandt os, men har måske bare den her øget grad af kvindehed og fantasere omkring at objektgøre kvinder i så ekstrem grad. Så på mange måder kan de her mænd gå iblandt os, og vi lægger ikke mærke til dem, fordi de er helt normale at se på, har et normalt arbejde, men det, der ligesom er udslagsgivende, det er altså det her kvindesyn. Og hvis jeg skulle prøve at stille det en lille smule på spidsen, så når vi taler omkring kvindehed, så er det altså væsentligt at sige, at det ikke altid den enkelte mand, som vil sige, jeg hader kvinder. Det er ofte båret af kulturen. Så det betyder, at hvis du for eksempel hører, nu stiller det virkelig på spidsen, ja. Men hvis du for eksempel hører nogen sige, at kvinder kan virkelig ikke finde ud af at parallelt parkere, det er faktisk et vidne om, at man ser kvinder som en anden kategori af menneske, måske en anden rangs borger, og det kan faktisk godt være et vidne om det, vi kalder den kulturelle kvindehed, som faktisk tit er det, der afslører, står vi over for en mand, som måske har et traditionelt syn og perspektiv på kvinder, kan det faktisk godt være et rødt flag i forhold til, om han kunne have de her fantasier.
0: Så hvis der er en, der måske har ytret det på i en eller anden setting, så er det måske nærmest toppen af isbjerget. Det er der, hvor det er kulturelt, nu i gåseøjne, legitimt. Det er i hvert fald nok noget, man har hørt på et eller andet tidspunkt, ikke? Men i virkeligheden, så kan det isbjerg, der ligesom popper op i sådan en social setting, kan pege på, at der ligger noget strukturelt i tankemønstret nedunder, som kan være dårligt.
1: Ej, men det kunne ikke siges bedre. Lige præcis. Så det er ligesom en vej ind, men det er også vigtigt at slå fast, at bare fordi man laver de der jokes, så er man ikke nødvendigvis en kvindehader. Igen, vi skal vende tilbage til, det er kulturen, der er problemet. Det er kulturen, som ofte opdrager unge mænd til at være anderledes end unge kvinder, i stedet for at forstå, at vi er alle sammen ens.
0: Og Ditte Bjerregaard, nu ved jeg godt, du ikke er en, der er ekspert inden for IT og sådan noget. Du er leder og stifter af Center for Voldsforbyggelse. Men stadigvæk, når man hører om de her sider, de her fora, hvor at der er videoer, som mænd har lagt op, hvor de begår overgreb på deres partnere, som er bedøvet, så er det jo meget oplagt at undre sig over, hvorfor er det overhovedet lovligt? Altså, hvorfor er der sådan nogle sider her, som tilbage i tidligere har fået de der mange millioner besøg, ikke? Altså, hvad er din forklaring på, at der har været sådan nogle sider, altså at det kunne lade sig gøre?
1: Altså, de sidste par år har man faktisk diskuteret meget, om man skulle ulovliggøre de her typer pornografi. Det har man faktisk også gjort i England, men det er alligevel ikke noget, vi diskuterer i Danmark endnu. Og jeg tror simpelthen, det hænger sammen med, at i Danmark er vi enormt stolte af, at vi var nogle af de første, der frigav pornoen i 70'erne. Det her frisind er enormt vigtigt, også når det kommer til for eksempel pornografi. Men jeg synes, det burde kriminaliseres, hvis der indgår overgreb på kvinder eller på piger i de her videoer, fordi det er vigtigt at sige, stille med, at det er jo overgreb, det er ulovligt, og selvom at der måske er et samtykke i en video, så kan du aldrig vide det med helt sikkerhed, og vi skal ikke underkende den effekt, det kan have, at man ser mænds vold mod kvinder på de her videoer.
0: Nu sagde jeg jo tidligere, vi har begge to været inde på det, at den her hjemmeside har fået rigtig mange besøg, men altså, ved man noget om, hvor udbredt det egentlig er? Fordi en ting er, at der har været flere millioner besøg på de her internethjemmesider. Men ved man noget om, hvor mange kvinder, der oplever det her?
1: Der er rigtig mange mørketal, når det kommer til voldsområdet. Det ved vi. Vi ved, at altså hvis vi bare kigger på Europa, så ved vi, at det kun er omkring 6-8% af alle kvinder, der anmelder vold i det hele taget. Så der er enormt store mørketal på området, så jeg vil hellere kigge på det fra den anden vinkel. Hvor mange mænd kunne potentielt og kvinder være interesseret i den her slags pornografi? Lad os prøve med et eksempel her. Når du går ind på en hvilken som helst hjemmeside, hvor der er pornografi, og du er heteroseksuel, så vil omkring 90-95% af den pornografi, du bliver eksponeret for, have voldelige elementer. Lad os sige, at du er helt ung, du har ikke haft dit første seksuelle debut nu, og du ser det her, det er noget helt normalt. Det er i 95% af alle videoerne. Så er det klart, at du begynder at tænke, det her, det er normalt. Så hvis du overfører den her tænkning til de her hjemmesider, så er det ligesom det næste skridt. Det er ikke bare overgreb, men det er overgreb med bedøvelse, farlig bedøvelse, potentielt fatale konsekvenser, som vi begynder at legitimere nu.
0: Så du siger, at hvis man ser porno på en hjemmeside, jamen så er det noget, der måske sådan, det er noget, man oplever, hvis man er ung, og man ikke har haft sin seksuelle debut, så er det noget, man kan støde på, og så bliver tingene vildere og vildere.
1: Lige præcis. Og det er det, som i virkeligheden er skrevet i det her mønster. Det er, at man kan måske godt afholde sig for at udleve de her fantasier, hvis man sidder på en helt normal pornosite og ser den her form for vold, for man kan måske godt tænke sig til, at det er nok ikke helt normalt, at hun bliver kvalt på den her måde. Men hvis du så går over på en anden hjemmeside, som også er offentligt tilgængelig, hvor man vitterligt taler og finpudser teknikker til at bedøve og kvæle, så sker der altså et virkelig uhyggeligt skred.
0: Så hvad betyder det for det her fænomen, kan man sige? Det, at der måske er mænd ude omkring i verden, som har en eller anden fantasi om, de vil gerne bedøve deres koner, de vil gerne begå overgreb på dem. Det, at der er sådan nogle lyster, hvad gør sådan en forum for det? Altså, hvad gør det sådan en forum og den her, de her digitale platforme, der muliggør de her kommunikationsformer imellem ligesindede på en eller anden måde? Hvad gør det for den der tankegang?
1: Det speeder processen op, fordi det er med til at legitimere, at din fantasi er i orden, og derved også legitimere volden.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Ditte Bjerregaard, PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforbyggelse. Det var hende, du hørte lige her om fænomenet, hvor mænd, de på skjulte dele af internettet, danner fællesskaber af overgreb mod deres egne partnere. Ditte, hun mener, at der kan være en sammenhæng til det frisind, vi her hjemme i Danmark har og været med til at skabe ved blandt andet at legalisere billedpornografi. En, der har erfaring med selv at producere content på hjemmesiden OnlyFans, skal vi have fat i lige her på den anden side af en kort pause, og Bibi Rexha x Faithless på New Religion. Så hold den her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden
2: af
3: i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Kender du du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 sommer rerun, og lige i tid til aftenens sidste best of. Det kommer til at handle om Gitte von G, der er OnlyFans-kreatør og certificeret seksolog. Platformen OnlyFans det blev lanceret i 2016, og har sidenhen gået fra at være en platform, hvor det er content creators, de altså har kunne dele eksklusivt indhold til deres følgere, til også nu at indeholde pornografi. Gitte, hun fortæller her selv om hendes eget forhold til OnlyFans og hendes syn på hende selv ved at være med til at skabe den her pornografiske indhold hertil.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Altså, hvad er OnlyFans?
4: Jamen, OnlyFans er jo en digital platform, hvor det er muligt at følge forskellige kreatører. Og det kan jo være alt inden for fitnessinstruktører til, ja, man kan købe strikopskrifter og madlavningsopskrifter og alt muligt andet, men så er det klart, så er pornoen taget over og fylder den dag i dag langt over 90% af alle kreatører på OnlyFans. Så man kan sige, det er jo et sted, hvor man går ind, og så køber man og subscriber til en bestemt person, som man ønsker at følge, betaler et abonnement. Og så kan man så se det content, der bliver lagt op. Og der kan man så tilkøbe ekstra videoer, billeder, hvad man nu engang har lyst til. Plus man samtidig også kan have en dialog med vedkommende.
3: Så det er måske lidt ligesom Instagram og Facebook, hvor man kan følge bestemte profiler eller kanaler, men her der skal man ligesom betale for at få indholdet.
4: Ja, lige præcis.
3: Og hvad er det for noget indhold, du laver?
4: Jamen, jeg laver jo seksuelt indhold, og det er igen sådan noget, der er helt nede i noget rent uskyldigt. Det kan være undertøjsbilleder, det kan være hverdagsbilleder, setups, bare sådan for mit liv, hvor at, jeg ligesom giver andre mulighed for at få sådan en kig ind gennem min vindue, plejer at sige, nysgerrigheden. Hvad laver jeg? Så kan det være, jamen det kan være onani, det kan være sexvideoer. Det er sådan, jeg skildrer ind i mit sexliv på OnlyFans. Så dykker jeg ned i sådan rigtig mange tændinger og fetisher og kinks og ligesom sådan de her nichebrede indhold, som der også er stor efterspørgsel på. Det kan være alt lige fra fødder til lak, latex, dominans. Så det her med at lege med alle de her forskellige genrer, der findes inden for det seksuelle univers, det synes jeg er helt vildt spændende.
3: Hvornår hørte du første gang om OnlyFans?
4: Jamen, det gjorde jeg tilbage i 2019, hvor jeg selv startede. Og egentlig bare startede, som man hører rigtig mange, på andre sociale platforme, og lige pludselig begyndte at komme en masse efterspørgsel i min indbakke, hvor man kunne se mig nøgen. Og så tænkte jeg, det kan man ingen steder. men det kunne da måske være meget interessant at begive mig i kast med det, fordi jeg har et naturligt forhold til nøgenhed og til kroppen, og ja, kan godt lide at lave billeder og indhold. Så på den måde så tænker jeg, er der et sted, hvor jeg ligesom kan vise de her ting, og også sælge de her ting? Det er klart, det er jo ikke noget, jeg havde lyst til at gøre gratis. Så der var OnlyFans en mulighed, efter jeg havde lavet lidt research.
3: Men lavede du noget, der mindede om det før 2019?
4: Nej, jeg lavede undersøgsbilleder, jeg har lavet nøgenbilleder, sådan en masse forskellige setups, kunst og alle mulige kreative sådan idéer, når man leger med billeder og sociale medier, men ikke decideret sex eller porno eller nøgenhed på den måde.
3: Jeg synes jo, det er interessant i forhold til det her med, hvordan man starter på, uanset hvad man starter på, men lige præcis det her med at sælge billeder og film af sig selv. Det er dog, du er en af dem, der gør det, det er der også andre, der gør, men jeg kunne læse et sted, Gitte, at udover at du er fraskilt, du er mor til tre, og jeg kunne læse, at du i flere år arbejdede med økonomisk analyse hos Danmarks Statistik.
4: Ja.
3: Så du arbejder, på et tidspunkt, der arbejdede du med økonomisk analyse i Danmarks Statistik.
4: Ja.
3: Hvordan endte du så med at komme derover, hvor du gerne ville sælge billeder af dig selv, og ende med at sælge billeder og videoer af dig selv?
4: Jamen, for mig har det altid været en hobby. Det her med at tage billeder, det her med at udtrykke mig og ligesom være kreativ med min krop, det har altid været noget, der interesserede mig, og jeg var helt ung. Så det var ganske naturligt, det var noget, jeg lavede ved siden af, og ligesom bare, ja, hyggede mig med, når det var, jeg havde fri fra mit 8-16 job. og det er også klart, jeg kørte jo også begge ting samtidig, kan man sige. Jeg passede mit arbejde på Danmarks Statistik, og så lavede jeg OnlyFans i weekender, aftener og fritid, når det var, jeg havde mulighed. Så det var noget, jeg kørte sideløbende.
3: Så hvorfor laver du sådan noget? Jeg tænker, der er mange måder at tjene penge på. Så hvorfor er det egentlig noget, hvor du har tænkt, okay, men det vil jeg gerne?
4: Altså for det første, så har jeg jo været selvstændig, siden jeg var 18 år. Så jeg har altid elsket det her med at bygge noget op, starte en forretning, tjene penge, været fascineret af det, have et produkt, folk gerne vil have. Og lige pludselig så var jeg selv et produkt, som rigtig mange ville have. Og så tænkte jeg, men det er jo alligevel nærliggende at kunne bruge mig selv på den måde. Og jeg synes, det er fascinerende det her med at ligesom kombinere både det med at kunne være kreativ, det her med at kunne vise mig selv og mit forhold til nøgenhed og min måde at udtrykke sig på, og så samtidig også kunne tjene penge og drive det som en forretning. Så ja. Det er sådan, det var lige pludselig alle aspekter i en. Altså det tiltalte mig.
3: Hvor meget tjener man på en video?
4: Altså jeg tager jo, det kommer lidt an på, om det er en video, jeg sælger sådan ud til alle, så tager jeg omkring $25 for videoer. Altså sådan et 10-15 minutters varighed. Og er det personlige videoer, jamen så kan man jo starte på $150, og så går prisen op, afhængig af, hvad der bliver efterspurgt.
3: Så hvad kan du tjene på en måned, bare for at få et billede af, hvilken økonomi der er i sådan noget?
4: Jamen, det er jo meget, meget, meget forskelligt, og det er jo igen afhængig af, hvor har jeg haft omtale henne, og hvor mange kommer ind, og hvad er det for en sæson, er det jul, er det januar, eller hvad, altså det, jeg udtaler mig sjældent sådan om pengebeløb på den måde, men jeg tjener i hvert fald rigeligt.
3: Man kan sige, Sophie Rain her, hun var en, som var ude at sige, at hun, altså på omkring 3 år, der havde hun tjent, hvad der svarer til 690 millioner kroner. Og det er en historie, der har været i medierne i en del, ikke måneder på nuværende tidspunkt, men en del uger i hvert fald. Og det er jo en historie, der maler et billede af, at det nærmest virker sådan lidt halvnemt på en eller anden måde. Er det et nemt job at have?
4: Nej, så langt fra. Så hvis det er det billede og det indtryk, man sidder tilbage med, når man læser de her ting, så skal man absolut lige være selv så kritisk over for det, fordi det er rigtig, rigtig svært. Det er kun ganske, ganske få, der tjener så store pengebeløb og får en succes på OnlyFans. Man kan sige, generelt så gennemsnittet ligger jo på $150 om måneden for en content creator på OnlyFans. Sådan gennemsnitlig. Så der har lige været lang vej op til alle de her millioner. Og det er hårdt arbejde. Altså, det er jo ikke bare noget, man kommer sovende til. Det er jo klart, at man sælger et abonnement, og dem, der køber det abonnement, forventer også, at der er aktivitet. Der skal være nyt indhold hver dag. Du skal sidde og svare på beskeder. Du skal virkelig dykke ned i, hvad findes der, hvad er der for efterspørgsel. Og man skal bare være på, man skal drive det professionelt, og man skal drive det som en forretning. Og man skal samtidig også have en passion og en lyst til at gøre det. Og der er rigtig mange der måske må sande, jamen en selfie er bare ikke nok, eller et topløst billede på stranden, og så kan man lige være offline i 14 dage, og så kan man komme tilbage igen. Så bliver folk sure, og så smutter de. Det er jo, altså jeg siger lidt sådan, ligesom et Netflix-abonnement. Altså hvis der ikke er nyt indhold, eller noget, der er værd at se, så er det det samme, der bliver vist igen og igen, eller der kun er én film tilgængelig, jamen, så er der ingen, der gider betale for det.
3: Hvordan har det påvirket dig, og sådan dit forhold til dig selv, din krop, dit syn på seksualitet, det der med, en ting er, at du, tænker jeg tidligere, da du arbejdede hos Danmarks Statistik, altså, der tænker jeg ikke nødvendigvis, at du på den måde solgte billeder af dig selv, på samme måde, som du gør i dag, og videoer og så videre, ikke? Jeg er nysgerrig på, har det ændret noget forhold til din egen, jeg har lyst til at kalde det seksualitet, men forstår mig ret, krop og det hele, har det ændret noget i dit syn på dig selv, når det nu er blevet job, fordi man siger jo for eksempel det der med, at hvis du arbejder på en café, så ændrer ens forhold så til kaffe måske, fordi man bliver ved med at skænke kaffe. Mm. Har det ændret dit forhold til dig selv og dit syn på dig selv at arbejde med OnlyFans videoer?
4: Ja, det har det jo. Altså man kan sige, det har jo på en eller anden måde åbnet mine øjne op for det her seksuelle univers. Altså der er jo ting, jeg aldrig nogensinde vidste eksisterede. Og man kan også sige, da jeg startede tilbage i 19, der var jeg jo fuldstændig, ja, du får den selv til at lyde sådan en kontormus, ikke? og det er klart, at komme ind i den verden, lige pludselig er der en kæmpe øjenåbner og blive mødt med alle de her fantasier og efterspørgsler og alle mulige sådan skriv frem og tilbage med ens fans. Det gør jo, at jeg nogle gange har siddet og tænkt, hvad er det her? Hvad går det ud på? Hvad handler det om? Er der overhovedet noget, jeg kan se mig selv i? Hvor går mine grænser hen? Og altså, det er jo, det handler rigtig meget om grænsesætning også, altså for
3: ja, hvordan, selv. Hvordan navigerer du i det egentlig?
4: Altså, jeg har jo lært efterhånden, fordi det kan være rigtig svært, når vi taler om grænser, for hvad er en grænse, og hvor er min grænse henne, og hvordan kan jeg lige mærke eller finde ud af, hvor min grænse er? Og der plejer jeg, der er ikke kommet frem til nu, jamen, jeg forbinder grænser med lyst. Og jeg plejer egentlig at finde mine grænser ved at spørge mig selv, har jeg lyst til at lave det her? Har jeg lyst til at gøre det her? Og hvis svaret er nej, jamen, så er det der, min grænse er. Og det er klart, at lyster, de kan flytte sig, og de kan udvikle sig, og det samme kan grænser også. Altså, det er jo ekstremt vigtigt, at vi kan vi kan godt udvide, og vi kan godt altså, søge til nogle grænser, men det er bare vigtigt, at man som OnlyFans-kreatør, også for mig selv, ikke overskrider grænserne. Man kan udvide dem.
3: Ja, men hvordan sikrer du dig mod det, ikke at overskride grænser? Fordi det er, kunne jeg forestille mig, alle de kritikpunkter, der er ved, at det nu er blevet så i relativt nemt at lave indhold, som er sådan at voksenindhold, pornografisk indhold. Det er nemmere nu med OnlyFans. Og der er måske nogle kritikere, som så tænker, men det farlige der er jo blandt andet, at lige pludselig så kan man komme ud et sted, hvor man ikke, hvis ikke man kender sin grænse, så får man ryggen på en måde, hvor det ikke er sundt. Hvordan gør du, for at du ikke får skubbet dine grænser et usundt sted hen?
4: Ja, altså jeg bruger helt sikkert min alder og min erfaring. Jeg startede jo op som 39 år, jeg havde fået de børn, jeg skulle have. Jeg har en kæmpe stor seksuel erfaring, og man kan sige, det føler jeg jo ligesom, at jeg har haft med i bagagen, og det har jo gjort, at jeg har haft lettere ved at sætte grænser og mærke efter. Og det kommer med alder, det kommer med modenhed, og det er klart, de her helt unge piger, der starter, de vil højst sandsynligt have endnu sværere ved det. Og det er jo en kæmpe tænding for mænd, og rykke og overskride kvinders grænser, specielt også på OnlyFans. Og der er det jo super vigtigt, at pengebeløb og alt muligt andet ikke lige pludselig kommer ind og bliver en medvirkende faktor til, at de her grænser de bliver overskredet. Så man skal helt sikkert være bevidst omkring, at man vil få en masse forespørgsel, man vil blive presset rigtig meget, der vil kunne forekomme manipulation og altså, og der er det jo bare vigtigt, at man står stærkt i sig selv og siger, men prøv at høre, jeg gør det her ikke kun for pengenes skyld, men også for fornøjelsens skyld, og også fordi jeg nyder at lave det, jeg laver. Og det skal ikke være afgørende, altså at jeg bliver tilbudt et eller andet kæmpe højt pengebeløb, og så skal jeg have det dårligt over resten af mit liv, der ligger et eller andet på nettet, eller jeg har gjort et eller andet, som jeg ikke kan se mig selv i øjnene. Og det er super vigtigt, at man hele tiden er bevidst omkring, her til jeg ikke længere.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Og hende, du hørte lige her, det var Gitte von G, der er OnlyFans-kreatør samt certificeret seksolog. Hun fortæller meget mere om udviklingen fra pornografisk indhold fra 90'erne og udviklingen til i dag. De reaktioner, hun har mødt undervejs, samt hvordan det er som mor at lave seksuelt indhold på platformen OnlyFans. Så hvis du er mere nysgerrig, så kan du finde resten af samtalen inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og i morgen kl. 9, der er jeg tilbage med 5 nye best of 1-1 i den her sommerudgave. Mens Daniel Cesar, han er med på Grøn Karavanen. Og din aften, den fortsætter selvfølgelig også lige her om et øjeblik med Teddy Swims, Sara Larsson og Akon Inling. Indtil vi lyttes ved igen, kan du have en rigtig dejlig mandag aften, min ven.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Nova.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
10: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
14: Yeah. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra